0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, nivo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibra Ahmed Smajlović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu. Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
1: U automobilu.
0: Na poslu.
1: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
1: Danas će dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalnim pljuskovi sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s nabalke uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, nivo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani našeg radija, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile početak radne sedmice. Poslodavci Gračanice, njih 17 sutra će potpisati sporazum za učešće na sajmu ZEPS. Suša i visoke temperature ugrozile poljoprivrednu proizvodnju. Školska godina na području našeg kantona počinje 1. septembra. 18. augusta počinje drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli. Završen 53. sajam šljiva. U organizaciji Sportskog saveza grada Gračanica planirana je obuka učenika, učenica neplevača. O ovim, ali i drugim temama opširnije govorimo u nastavku.
0: Info 5.
1: ZEPS 2026. bit će održan od 2. do 5. septembra. A Zenica će ponovo biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih kompanija, institucija i poslovnih partnera. Istanbulska trgovinska komora 3. godinu za redom organizuje nacionalni nastup turskih kompanija, a na sajmu se očekuje više od 50 izlagača iz Turske. Grad Gračanica priprema svojevrsni sajam u sajmu, na kojem će se predstaviti kompanije i lokalna privreda. Kako je kazao gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, 17 gračaničkih poduzetnika predstavit će se na sajmu ZEPS 2026. godine, a sutra je u kabinetu gradonačelnika planirano potpisivanje ugovora. Učenici osnovnih i srednjih škola na području našeg kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra ove godine. Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke u vladi TK Ahmed Omerović. Kako je saopšteno iz resornog ministarstva, 1. septembra počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području našeg kantona. Suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju na području našeg kantona. Manjak padavina prepolovio je prinose pojedinih kultura, kaže za program našeg radija Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
2: Visoke temperature zahvatile su cijelu Evropu i suša, znači od Engleske, Francuske, Španije, Italije, Mađarske, Holandije, nije normalno, Srbije i Hrvatske normalno nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu. Te visoke temperature i suša zahvatile su faktički sve jare kulture, znači jedino su ove ozime kulture kao pšenica, ječam i neke druge smanjile ili imale daleko manju štetu odnosno na ove. Kad su u pitanju kulture, ratarske kulture, najviše je stradao kukuruz, soja, zatim krmne kulture, lucerka, trave, pašnjaci, a povrća, krompir, paprika, paradajz, kupus, krastavac, lubenice, dinje, naravno i voće, bez obzira što je rodilo, ima određene štete od suše, kao što su jabuka, kruška, šljiva. Postoje neke mjere koje mogu suzbiti ili ublažiti sušu. Ukoliko je ako je u pitanju kukuruz ili neke druge biljne kulture, mogu se znači birati hibridi FAO kraće grupe, znači ranijeg sazrevanja, čime izbjegavaju sušu, zatim treba blagovremena obrada. Primjer jesenje, oranje, sve ove padavine u toku zime koje dolaze u obliku kiše i snijega, akumuliraju se u tlu i ta vlaga služi kao onaj u ljetnim mjesecima kao akumulacija. To koji su uradili, znači izabirali naravno kvalitetnije tlo, imaju onaj nešto bolje uvjete za proizvodnju i bolje prinose. Međutim, šteta je svugdje. Koliki je procenat, to je teško odrediti. Ali znači, borbe protiv suše moraju biti dugoročne. Ovo sam spomenuo, neka selekcija tolerantnih hibrida i sortina suša.

0: precizno navodnjavanje, adekvatna obrada zemljišta. To su neke ključne mjere u borbi protiv klimatskih stresova. Naravno, povećava se, i to su ljudi primijetili, sjetva ozimih kultura koje izbjegavaju suš, kao što je pšenica, ječam.
1: Za našu informativnu emisiju Info5 govorio je Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
2: Info5.
1: Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta i trajaće do 28. augusta ove godine. Prijemni ispit će biti održan 31. augusta sa početkom u 10 sati, saopšteno je iz Univerziteta u Tuzli. Gradačcu je zatvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive. Više informacija donosimo u nastavku. Na oko 5000 metara kvadratnih tokom 3 dana predstavilo se više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Turske. Organizator ove tradicionalne sajamske manifestacije bila je turistička zajednica grada Gradačca, uz podršku grada Gradačca i brojnih partnera i sponzora. Sve na najvišem mogućem nivou, uložili smo ogromne napore u pripremu sajamskih sadržaja, rekao je Sakib Imširović, vršilac dužnosti voditelja turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca.
3: Ove godine nam je se pojavilo oko 150 izlagača iz svih zemalja regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Turske. U toku trajanja sajma, evo u ova tri dana, imali su priliku da se predstave svim posjetiocima, da razmijene informacije sa srodnim izlagačima, da uspostave nove poslovne veze, ali i da prisustvuju edukativnim predavanjima. Imali smo izmjenu formata, izmjenu datuma održavanja sajma, sve to je u određenoj mjeri uticalo i na posjetu i na učešće izlagača, ali u konačnici smo zadovoljni ovogodišnjim sajmom šljive. Posebno smo zadovoljni pratećim sadržajima sajma, pod sajmskim manifestacijama, koncertnim večerima, sve je na najvišem mogućem nivou.
1: Na sajmu u šljive su se predstavile kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane, zaštitnih sredstava, mehanizacije i opreme, institucije i organizacije koje podržavaju razvoj agrara te bankarski sektor. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova partnera, privrednih i obrtničkih komora te turističkih zajednica i drugih organizacija. Izlagači i poljoprivredni proizvođači su ova tri dana sajma imali priliku da predstavljaju posjetiocima te da razmijene informacije o srodnim izlagačima te da se uspostavi nova poslovna veza. Na 53. sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije dodijeljene su medalje za kvalitet proizvoda izlagačima sajma šljive. Održana je druga takmičarska izložba mliječnih plasmana. Udruženje pčelara Pčela Gradačac organizovalo je 9. sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem. Kako bi se šljiva vratila u fokus ove privredno-turističke manifestacije, održan je i gastrofestival posvećen šljivi i potpisan memorandum o saradnji na realizaciji projekta Put šljive.
2: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
4: Utakmicom prvog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odigranu i u petak na gradskom stadionu Luke u Gračanici novu sezonu na prvoligaškim terenima su otvorila ekipa Bratstva i Posušja. Kada je u pitanju utakmica u Gračanici, možemo konstatovati da je za prvi izlazak na teren u jednoj takmičarskoj utakmici za oba tima u novoj sezoni duel ponudio sasvim dovoljno prisutnim ljubiteljima nogometa na stadionu Luke. Vjerovatno će domaćini biti više razočarani s obzirom da su igrali pred svojim navijačima, ali nakon Gračanički 90 plus minuta, realno podjela bodova je na kraju i najpoštenija. Jer da ne zaboravimo, protivnik Bratstva je vjerovatno imao svoje planove. Ipak je Posušje stiglo sa renomeom prošlo sezonskog premijer ligaša. Da se radi o ozbiljnoj ekipi pokazali su i u Gračanici. Dva puta su gosti vodili, dva puta su se domaćini vraćali. Za više od toga nije bilo snage. Nerješeno na kraju i najpošteniji rezultat. Možda će i gosti biti malo razočarani nakon što su dva puta vodili, ali bod na otvaranju u gostima kod ozbiljnog protivnika i njima će sigurno...

0: sigurno zadovoljiti apetite. Posluš je povelo autogolom Guskića u 22. minuti da bi drugi Novajlija u dresu Bratstva Nikola Leko izjednačio u 37. bio ovo rezultat prvog poluvremena. I u drugom slično dešavanja na terenu. Tačno nakon sat vremena igre za novi hladan tuš na stadionu Luke i novo vodstvo Posušja pogodio je Marković. Odbrana domaćina nije bila najbolja nakon izvedenog kornera, što strijelac gola koristi za novu radost njegove ekipe. Slično kao nakon prvog gosta, Posuš je prednost čuvalo samo 15 minuta. Za novo izjednačenje strijelac je bio još jedan od novih igrača u dresu Bratstva, Goran Šujić. Igrala se 74. minuta, a rezultat je bio 2-2. Dodajmo da je Šujić u igru ušao samo 5 minuta ranije. Završilo je podjelom bodova. Bratstvo će novu priliku za pobjedu imati u drugom kolu, kada će ponovo biti domaćini. Ovoga puta je ekipi Igmana iz Konjica. Utakmica se igra u subotu na stadionu Luke od 17 sati. Ostali rezultati prvog kola prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine: Čapljina Jedinstvo 2-2, Rudar Travnik 0-1, Vitez Sloboda 0-0, Tomislav Gošk 0-3, Budućnost Radnik Hadžići 0-0, Toš Zvijezda 1-0. A utakmica Igman Stupčanica pomjerena je zbog požara u Konjicu.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra je veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nigde do 24, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Prahmeć Smajlović.
3: Informacijom o vremenu završavamo 17. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuje ekipa u sastavu Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Naravno, preporuka, ostanite uz programske sadržaje našeg radija.

0: od sezonskog premier ligaša. Da se radi o ozbiljnoj ekipi pokazali su i u Gračanici. Dva puta su gosti vodili, dva puta su se domaćini vraćali. Za više od toga nije bilo snage. Nerješeno na kraju i najpošteniji rezultat. Možda će i gosti biti malo razočarani nakon što su dva puta vodili, ali bod na otvaranju u gostima kod ozbiljnog protivnika i njima će sigurno zadovoljiti apetite. Posluš je povelo autogolom Guskića u 22. minuti da bi drugi Novajlija u dresu bratstva Nikola Leko izjednačio u 37. Bio ovo rezultat prvog poluvremena. I u drugom slično dešavanja na terenu. Tačno nakon sat vremena igre za novi hladan tuš na stadionu Luke i novo vodstvo Posušja pogodio je Marković. Odbrana domaćina nije bila najbolja nakon izvedenog kornera, što strijelac gola koristi za novu radost njegove ekipe. Slično kao nakon prvog gosta Posušje prednost čuvalo samo 15 minuta. Za novo izjednačenje strijelac je bio još jedan od novih igrača u dresu bratstva, Goran Šujić. Igrala se 74. minuta, a rezultat je bio 2-2. Dodajmo da je Šujić u igru ušao samo 5 minuta ranije. Završilo je podjelom bodova. Bratstvo će novu priliku za pobjedu imati u drugom kolu kada će ponovo biti domaćini. Ovoga puta je ekipa Igmana iz Konjica. Utakmica se igra u subotu na stadionu Luke od 17 sati. Ostali rezultati prvog kola prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine: Čapljina Jedinstvo 2-2, Rudar Travnik 0-1, Vitez Sloboda 0-0, Tomislav Gošk 0-3, Budućnost Radni Hadžići 0-0, Toš Zvijezda 1-0. A utakmica Igman Stupčanica pomjerena je zbog požara u Konjicu.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahmeć Smajlović.
3: Informacijom o vremenu završavamo 17. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuje ekipa u sastavu Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, preporuka, ostanite uz programske sadržaje našeg radija.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nigde 24, a dnevno od 23 do 29, a nigde zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Pet planinara tragično stradalih u Rusiji danas će biti ukopano u Zenici. Njihova tijela u nedjelju su stigla u našu zemlju, a danas će za njih biti obavljena zajednička dženaza. Prije dženaze u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica bit će održana komemoracija koja počinje u 15 sati. U Zenici je zbog ove kolektivne dženaze danas dan žalosti. I kantonu 10 i dalje su aktivni. U Bihaću i Bosanskom Grahovu djelovali su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a u gašenje požara kod Bosanskog Grahova uključili su se i kanaderi iz Hrvatske. Gašenje otežavaju nepristupačan i minski sumnjiv teren. U Unsko-sanskom kantonu je u protekla 3 dana aktivirano 9 požara, a policija utvrđuje uzroke njihovog nastanka. 4 osumnjičenih za izazivanje požara u Hrvatskoj ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru u Zadru. Oni se terete za teško krivično djelo protiv opće sigurnosti, ali bi kvalifikacija mogla biti promijenjena u krivično djelo terorizma. Riječ je o 33-godišnjoj državljanki Poljske te trojici hrvatskih državljana. Još se čeka odluka o određivanju istražnog zatvora. Osumnjičeni su djelimično priznali izazivanje požara u Zadru i na širem području Zadarske županije. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je Sjedinjene Američke Države i Iran da što prije obnove pregovore o rješavanju tekućeg sukoba. Od Vašingtona i Teherana traži da ublaže retoriku i rade na sprečavanju ponovne eskalacije vojnih sukoba. Istovremeno, visoki iranski zvaničnik rekao je za Reuters da će Iran pojačati tenzije u Hormuškom Moreuzu i širem regionu ako propadnu diplomatski napori sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Sarajevu, Tuzli i Bihaću je 17 stepeni, Banja Luci 18, Bijeljini 19 i u Mostaru 22 stepena. Prije podne će u Bosni biti oblačno s lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini sunčano. Poslije podne se u Bosni očekuje razvedravanje, a u Hercegovini lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate najbolji radio.
2: Slušaš li radio?
1: Koji radio?
2: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
1: Svaki dan.
3: U automobilu.
1: Na poslu.
3: Kod kući.
1: Na gdje stignem.
3: 87,6 i 95 MHz.
1: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

6 sati i 19 minuta, dobro jutro, drage slušateljke i slušatelji. 18. august 2026. Irfan i Kenan sa vama ovoga jutra. Još jedna pjesma, nakon toga pregled vremenske prognoze za utorak.

6 sati 23 minuta u Gračanici, 18 stepeni, jutro su 4 sata, pala je i kiša, neka 2 sata je padala, tako da raduje nas ta informacija. Danas veći dio prijepodneva u Bosni prevladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova, temperatura danas maksimalna od 23 do 29, nema temperatura preko 30 stepeni. Hvala Bogu da se malo odahne u tom nekom smislu. A evo, kazali su meteorolozi da na glavnina vrućina ovoga ljeta prošla, da je iza nas. Naravno, bit će tu još topliji dana, bit će tu

ponovo i visokih temperatura, ali ne u onom intenzitetu kakav smo imali prethodne dvije sedmice. Jutarnji otvoreni je zabavni program, s tim u vezi evo malo informacija iz svijeta filma. Film Spider-Man Brand New Day zadržao je prvo mjesto u američkim kinima sa $70 milijuna tokom trećeg vikenda prikazivanja, dok su End of the Oak Street i Paw Patrol The Dino Movie debitovali s iznosom od $20 milijuna. Sonyjevi Marvelov film Spider-Man Brand New Day, u kojem Tom Holland tumači Peter Parkera, do sada je zaradio $785 milijuna na domaćem tržištu i $2 milijarde širom svijeta. Time je postao drugi najbrži film koji je prešao granicu od $2 milijarde odmah iza filma Avengers Endgame iz 2019. Na drugom mjestu ostao je The Odyssey sa $23.2 milijuna u petom vikendu prikazivanja. Univerzalov epski film zasnovan na grčkoj priči do sada je inkasirao $504 milijuna u Sjevernoj Americi, $1.29 milijardi globalno, a ovog vikenda u Kini otvorio sa $36.6 milijuna. Želim vam još jednom dobro jutro, 6:25. Osvrnite se nama.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas će dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata. 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Grada.

7 je sati i 16 minuta u nastavku servisne informacije. Trenutna temperatura u Gračanici 18 stepeni Celzijevih. Mirna noć za policajce i vatrogasce. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 76 pregleda, 8 pacijenata upućeno je u Univerzitetsko klinički centar Tuzla, 9 u opću bolnicu. Danas veći dio prije podneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Danas temperature od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelnih radova usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Bile su to servisne informacije, nema radarskih kontrola, dragi vozači, želimo vam ugodnu vožnju, a vama, dragi slušateljki i slušatelji, naravno mnogo uspjeha u svemu onome što radite. Srdačan pozdrav!

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
3: Dobro jutro. Suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju na području našeg kantona. Manjak padavina prepolovio je prinose pojedinih kultura, kaže za jutarnji program našeg radija Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
4: Visoke temperature zahvatile su cijelu Europu i suša, znači od Engleske, Francuske, Španije, Italije, Mađarske, Holandije, nije normalno, od Srbije i Hrvatske normalno nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu. Te visoke temperature i suša zahvatile su faktički sve jare kulture, znači jedino su ove ozime kulture kao pšenica, ječam i neke druge smanjile ili imale daleko manju štetu u odnosu na ove. Kad su u pitanju kulture, ratarske kulture, najviše je stradao kukuruz, soja, zatim krmne kulture, lucijerka, trave, pašnjaci, a povrća, krompir, paprika, paradajz, kupus, krastavac, lubenice, dinje, naravno i voće, bez obzira što je rodilo, ima određene štete od suše, kao što su jabuka, kruška, šljiva. Postoje neke mjere koje mogu suzbiti ili ublažiti sušu. Ukoliko je, ako je u pitanju kukuruz ili neke druge biljne kulture, mogu se znači birati hibridi FAO kraće grupe, znači ranijeg sazrevanja, čime izbjegavaju sušu, zatim treba blagovremena obrada. Primjer jesenje, oranje, sve ove padavine u toku zime koje dolaze u obliku kiše i snijega, akumuliraju se u tlu i ta vlaga služi kao u ljetnim mjesecima kao akumulacija. To koji su uradili, znači izabirali naravno kvalitetnije tlo, imaju nešto bolje uvjete za proizvodnju i bolje prinose. Međutim, šteta je svugdje. Koliki je procenat, to je teško odrediti. Ali znači, borbe protiv suše moraju biti dugoročne. Ovo sam spomenuo, neka selekcija tolerantnih hibrida i sorti na suš, precizno navodnjavanje, adekvatna obrada zemljišta. To su neke ključne mjere u borbi protiv klimatskih stresova. Naravno, povećava se i to su ljudi primijetili, sjetva ozimi kultura koje izbjegavaju suš, kao što je pšenica, ječam.
3: Za jutarnji program našeg radija govorio je Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka. Oh.

0: Gradačcu je zatvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive. Više informacija donosimo u nastavku naše redovne rubrike Aktuelno. Na oko 5000 metara kvadratnih tokom tri dana predstavilo se više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Turske. Organizator ove tradicionalne sajamske manifestacije bila je turistička zajednica grada Gradačca, uz podršku grada Gradačca i brojnih partnera i sponzora. Sve na najvišem mogućem nivou, uložili smo ogromne napore u pripremu sajamskih sadržaja, rekao je Sakib Imširović, vršilac dužnosti voditelja turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca.
1: Ove godine nam je se pojavilo oko 150 izlagača iz svih zemalja regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Turske. U toku trajanja sajma, evo u ova tri dana, imali su priliku da se predstave svim posjetiocima, da razmijene informacije sa srodnim izlagačima, da uspostave nove poslovne veze, ali i da prisustvuju edukativnim predavanjima. Imali smo izmjenu formata, izmjenu datuma održavanja sajma, sve to je u određenoj mjeri uticalo i na posjetu i na učešće izlagača, ali u konačnici smo zadovoljni ovogodišnjim sajmom šljive. Posebno smo zadovoljni pratećim sadržajima sajma, podsajmskim manifestacijama, koncertnim večerima, sve je na najvišem mogućem nivou.
0: Na sajmu u šljive su se predstavile kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane, zaštitnih sredstava, mehanizacije i opreme, institucije i organizacije koje podržavaju razvoj agrara te bankarski sektor. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova partnera, privrednih i obrtničkih komora te turističkih zajednica i drugih organizacija. Izlagači i poljoprivredni proizvođači su ova tri dana

na sajma imali priliku da predstavljaju posjetiocima te da razmijene informacije o srodnim izlagačima te da se uspostavi nova poslovna veza. Na 53. sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije dodijeljene su medalje za kvalitet proizvoda izlagačima sajma šljive. Održana je druga takmičarska izložba mliječnih plasmana. Udruženje pčelara Pčela Gradačac organizovalo je 9. sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem. Kako bi se šljiva vratila u fokus ove privredno-turističke manifestacije, održan je i gastrofestival posvećen šljivi i potpisan memorandum o saradnji na realizaciji projekta Put šljive.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već

0: duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda.

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
1: Jutarnji vijest.

0: uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Energoinvest je osigurao novi posao vrijedan više od 8,4 miliona konvertibilnih maraka za potrebe elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a kompletna proizvodnja transformatora obuhvaćenih ugovorom bit će realizovana u Bosni i Hercegovini. Vrijednost ugovora iznosi 8,4 miliona i odnosi se na nabavku uljnih distributivnih transformatora namijenjenih proširenju i modernizaciji elektrodistributivne mreže elektroprivrede BiH. Na međunarodni tender pristiglo više ponuda poznatih proizvođača i kompanija iz energetskog sektora, a zajednička ponuda Energoinvesta i partnerske kompanije Energoin iz Turske ocijenjena je kao tehnički i financijski najpovoljnija. Vrijednost eura prema dolaru danas je porasla na najviši nivo u posljednja dva mjeseca, prvenstveno zbog različitih očekivanja u vezi s kretanjem kamatnih stopa u Europskoj uniji i Sjedinjenim američkim državama. Prema podacima s valutne berze Forex, euro je u 14 sati 20 minuta jučer vrijedio 1,15 dolara. Tržišta sve više očekuju da će Europska centralna banka na septembarskom sastanku povećati kamatne stope za 25 baznih poena, a vjerovatnoća takvog scenarija trenutno iznosi 84%, prenosi Trading Economics. Istovremeno, investitori su smanjili očekivanja da će američke federalne rezerve povećati kamatne stope do kraja godine. Najnoviji ekonomski podaci iz SAD-a dodatno su učvrstili procjene da bi Fed na narednom sastanku mogao zadržati kamate na sadašnjem nivou. Time se povećava razlika između očekivane monetarne politike eurozone i SAD-a, što trenutno ide u prilog euru. Komemoracija stradalim planinarima iz Zenice koji su tragično izgubili život na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji biće održana danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Komemoracija za Almu Okanović, Denisa Okanovića, Melihu Čaušević, Almira Krivdića i Nermina Talama zakazana je za 15 sati. Nakon komemoracije zajednička ispratna doba biće proučena u Čaršijskoj džamiji prije kindije namaza, dok će dženaza namaz biti klanjana u 17.30 ispred Čaršijske džamije u Zenici. Ukop stradalih planinara bit će obavljen na gradskom groblju Prašnice. Trener Juventusa Luciano Spalletti ponovo je hvalio Kerima Alajbegovića nakon utakmice Juventusa i Juventusa Next Gen Teama, što je tradicionalna utakmica prije početka svake sezone. Juventus svake godine prije prve zvanične utakmice odigra susret protiv svog drugog tima. To je utakmica u kojoj svečano budu pozdravljena pojačanja za novu sezonu, a onda se navijači druže i poželje sreću igračima u novoj kampanji. Tradicija je da navijači nakon određenog dijela utakmice utrče u teren i prekinu utakmicu, a jučer su prekinuli baš u trenucima kada je Alajbegović trebao u igru. Trener Spalletti žali zbog toga što reprezentativac Bosne i Hercegovine nije prvi put zaigrao na Allianz stadionu u Torinu. Alajbegović ima kreativnost i kvalitet. Žao mi je što ga ovaj put nismo mogli vidjeti jer je bio nestrpljiv da odigra nekoliko minuta na ovom stadionu, pogotovo jer su ovi igrači prvi put ovdje. Ima puno klase i prekrasan je za gledanje, rekao je Spalletti u mix zoni. Danas veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grbljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Danas temperature od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izarosa.
2: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: 19. augusta održat će se koncert Albina i Cyphera u sklopu Gračanica Summer Festa. Prema najavi, koncert je zakazan za 19. august u 20 sati. Prema sadašnjim najavama, koncert će biti održan na rukometnom igralištu. Albino je BH izvođač iz Brčkog. Nastupa u Gračanici zajedno sa Cypherom u okviru Gračanica Summer Festa. Albino je poznat po modernom urban trap zvuku, a njegova saradnja i nastupi sa izvođačima poput Cyphera uklapaju se u aktuelnu regionalnu hip-hop trap scenu. Zato u nastavku slušamo pjesme Albina.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas će dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočno sjever istočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Hainer. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Hainer daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Hainer po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica.

0: Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propaganda.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Energoinvest je osigurao novi posao vrijedan više od 8,4 miliona konvertibilnih maraka za potrebe elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a kompletna proizvodnja transformatora obuhvaćenih ugovorom biće realizovana u Bosni i Hercegovini. Vrijednost ugovora iznosi 8,4 miliona i odnosi se na nabavku uljnih distributivnih transformatora namijenjenih proširenju i modernizaciji elektrodistributivne mreže elektroprivrede BiH. Na međunarodni tender pristiglo više ponuda poznatih proizvođača i kompanija iz energetskog sektora, a zajednička ponuda Energoinvesta i partnerske kompanije Energo

0: In iz Turske ocijenjena je kao tehnički i financijski najpovoljnija. Vrijednost eura prema dolaru danas je porasla na najviši nivo u posljednja dva mjeseca, prvenstveno zbog različitih očekivanja u vezi s kretanjem kamatnih stopa u Europskoj uniji i Sjedinjenim američkim državama. Prema podacima s valutne berze Forex, euro je u 14 sati 20 minuta jučer vrijedio 1,15 dolara. Tržišta sve više očekuju da će Europska centralna banka na septembarskom sastanku povećati kamatne stope za 25 baznih poena, a vjerovatnoća takvog scenarija trenutno iznosi 84%, prenosi Trading Economics. Istovremeno, investitori su smanjili očekivanja da će američki federalne rezerve povećati kamatne stope do kraja godine. Najnoviji ekonomski podaci iz SAD-a dodatno su učvrstili procjene da bi Fed na narednom sastanku mogao zadržati kamate na sadašnjem nivou. Time se povećava razlika između očekivane monetarne politike eurozone i SAD-a, što trenutno ide u prilog euru. Komemoracija stradalim planinarima iz Zenice koji su tragično izgubili život na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji biće održana danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Komemoracija za Almu Okanović, Denisa Okanovića, Melihu Čaušević, Almira Krivdića i Nermina Talama zakazana je za 15 sati. Nakon komemoracije zajednička ispratna doba biće proučena u Čaršijskoj džamiji prije kindije namaza, dok će dženaza namaz biti klanjana u 17.30 ispred Čaršijske džamije u Zenici. Ukop stradalih planinara bit će obavljen na gradskom groblju Prašnice. Trener Juventusa Luciano Spalletti ponovo je hvalio Kerima Alajbegovića nakon utakmice Juventusa i Juventusa Next Gen Teama, što je tradicionalna utakmica prije početka svake sezone. Juventus svake godine prije prve zvanične utakmice odigra susret protiv svog drugog tima. To je utakmica u kojoj svečano budu pozdravljena pojačanja za novu sezonu, a onda se navijači druže i poželje sreću igračima u novoj kampanji. Tradicija je da navijači nakon određenog dijela utakmice utrče u teren i prekinu utakmicu, a jučer su prekinuli baš u trenucima kada je Alajbegović trebao u igru. Trener Spalletti žali zbog toga što reprezentativac Bosne i Hercegovine nije prvi put zaigrao na Allianz stadionu u Torinu. Alajbegović ima kreativnost i kvalitet. Žao mi je što ga ovaj put nismo mogli vidjeti jer je bio nestrpljiv da odigra nekoliko minuta na ovom stadionu, pogotovo jer su ovi igrači prvi put ovdje. Ima puno klase i prekrasan je za gledanje, rekao je Spalletti u mix zoni. Danas veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grbljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Danas temperature od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Kračanice i tonski realizator Irfan Izarovski.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

sati i 16 minuta, servisne informacije u nastavku programa. Trenutna temperatura u Gračanici 20 stepeni Celzijevih. Mirna noć za policajce i vatrogasce. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 76 pregleda, 8 pacijenata upućeno je na UKC, 9 u opću bolnicu. Za dva sata, 2 stepena viša temperatura, jutro su 7 i 15, 18 stepeni, a kazali smo, evo, sada je 20 stepeni Celzijevih. Izveštaj opće bolnice Gračanica, obavljen 251 pregled, 16 pacijenata bilo je na prijemu, rođen je jedan dječak i jedna djevojčica, a 2 pacijenta upućena su na Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Jutro se kiša pomjera preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. U ostalim dijelovima Bosne oblačnost se smanjila, u Hercegovini je pretežno oblačno i bez padavina. Danas dio prijepodneva kiša će prijeći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Nakon prolaska padavina smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Temperature danas od 25 do 31 stepena. U Gračanici ne bi trebalo prelaziti 30 stepeni, negdje maksimalna je prognozirana do 27. Stanje na cestama je dobro, naravno uvijek vozite oprezno, dragi vozači, izbjegajte rizična preticanja i želimo vam ugodnu i sigurnu vožnju. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na prijelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Bile su to servisne informacije, muzički predah, nakon toga otvoreni program.

Plivačica sve karte bacila na omiljenu disciplinu 200 metara delfin. Ipak tu nije uspjela ponoviti uspjeh od prije 4 godine kada je postala prvakinja Europe. Ni sama Lana nije zadovoljna, iako je sedma, biti sedmi u Europi u seniorskoj konkurenciji odličan rezultat. Prvenstvo završavam sa puno lijepih trenutaka, iskustva i još većom motivacijom za ono što dolazi. Nije svaki put rezultat onakav kakav priželjkujem, ali ovakve utrke su dio puta i svake možemo nešto naučiti, izvući nešto dobro i nastaviti dalje još motivisaniji, poručila je Pudar nakon takmičenja, zahvalila se svima na podršci. Hvala mojoj porodici, trenerima, prijateljima, sponzorima i svima koji su bili uz mene i pružili mi podršku. Sada malo odmora pa nazad na posao, korak po korak, dodaje motivisana plivačica iz Mostara koja u posljednjih godinu dana trenira u Sjedinjenim Američkim Državama. Podsjetimo, Lana je na Evropskom prvenstvu 2022. u Rimu bila zlatna, srebrna dvije godine kasnije u Beogradu, a na svjetskom prvenstvu u Dohi također 2024. je osvojila bronzanu medalju u istoj disciplini. Nastavljamo dalje sa muzikom, 9 sati 27 minuta, ostanite sa nama.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas će dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Smajlović.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.
2: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. Potrebno je ukupno 3997 operatera, a u Gračanici je predviđeno 46. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu, poznavati rad na računaru i osnovne informacione tehnologije, te biti spremni na obaveznu obuku i testiranje. Za operatera na biračkom mjestu ne može biti imenovano lice koje je kandidat na izborima, nosilac izabranog mandata, član najvišeg rukovodstva političke stranke ili koalicije, odnosno lice kojim je u posljednje 4 godine izrečena pravosnažna kazna za

0: Vijesti. Ređu i vodi
1: Sadmira Dede.
2: Dobar dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine realizovala dvodnevni trening za oko 150 učesnika koji će u narednom periodu provoditi obuke predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora za primjenu specifičnih izbornih tehnologija koje će se koristiti na općim izborima 2026. godine. Kako su kazali iz CIK-a, aktivnosti će biti usmjerene na jačanje kapaciteta svih učesnika u izbornom procesu radi uspješne primjene specifičnih izbornih tehnologija. U kabinetu gradonačelnika danas je planirano potpisivanje ugovora sa 17 poslodavaca iz Gračanice koji su uzeli učešće na sajmu ZEPS u Zenici. Podsjećanje radi. Sajem se održava od 2. do 5. septembra. Uz gračaničke poduzetnike očekuje se učešće više od 50 izlagača iz Turske, govori gradonačelnik Sadme Džepo.
3: To je 17 naših privrednika koji će biti izlagači. Međutim, broj je puno veći onih koji će ići skupa sa gradom Gračanica, odnosno bit će prezento

0: stvari na tom LED displeju koji ćemo mi imati jedan cijeli dan, bit će isključivo made in Gračanica, pa tu ćemo raditi zaista promociju svih naših privrednika i ovih koji su, naravno, ovi koji su tamo, oni će imati dosta više prostora za promociju, jer će biti prisutni, dok ostali gračanički privrednici koji su izrazili želju da budu uključeni u taj dio na način da će biti prezentovani kroz letke i na LED displeju, a ono što je jako bitno, to je da grad Gračanica sufinansira taj dio, pa u omjeru otprilike 70-30 je grad Gračanica, 30% će sami privrednici. Jedan cijeli dan će biti u potpunosti prilagođen i organizovano sve na način da to bude gračanička privreda u toj jednoj hali koja je u potpunosti zakupljena samo za naše privrednike, gdje ćemo mi pozvati i naše prijatelje i evo svako od svojih izlagača.
1: Međlis Islamske zajednice Gračanica sutra planira pres konferenciju u Dershani Osman Kapetanove medrese u Gračanici sa početkom u 11:30. Kako nam je kazao glavni imam Hamdi Efendija Islamović, predstavit će aktivnosti za Mevludski mjesec. Planirano je niz duhovnih, kulturnih i edukativnih sadržaja u organizaciji Međlisa Islamske zajednice u Gračanici. Danas u našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Irfan Izarovski. Hvala na pažnji.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Da li ste znali da kineski proizvođači električnih automobila u posljednje dvije godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište? Kineski proizvođači električnih automobila u posljednje dvije godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište. Njihova strategija zasnovana na niskim cijenama, velikim proizvodnim kapacitetima i tehnološkim naprednim baterijama dovela je do situacije u kojoj su evropske ulice preplavljene novim modelima iz Kine, dok se Tesla prvi put ozbiljnije suočava sa padom prodaje i gubitkom tržišnog udjela. Kineske kompanije svoj uspjeh duguju kombinaciji vertikalne integracije i efikasne proizvodnje. Kontrolišu gotovo cijeli lanac vrijednosti, od rudarstva i obrade sirovina preko proizvodnje baterija, pa sve do softverskih rješenja u automobilima. Zbog toga mogu ponuditi vozila koja su ne samo tehnološki konkurentna, nego i znatno povoljnija u odnosu na proizvode iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Modeli poput BYD električnih vozila postaju se češći izbor kupaca koji želi moderan automobil, a pritom izbjeći visoke cijene koji su do sada pratile električna vozila, odnosno e.

TV segment. Brzina razvoja dodatno daje prednost kineskim brendovima. Dok evropske i američke kompanije uvode nove modele godinama, kineski proizvođači za kratko vrijeme osvježavaju ponudu i prilagođavaju se tržištu. Istovremeno, snažna državna podrška kroz subvencije i razvoj infrastrukture omogućava im da zadrže cijene koje evropski i američki proizvođači teško mogu pratiti. Tesla se u takvim okolnostima našla u sve težoj poziciji. Nekada vodeća na tržištu, danas se suočava sa padom prodaje u Evropi i sve oštrijom konkurencijom upravo iz Kine. Pritisak je naročito izražen u srednjem cjenovnom segmentu, gdje kupci traže pouzdana i tehnološki napredna vozila, ali bez premijumske cijene. Tesla pokušava odgovoriti snižavanjem cijena i razvojem novih modela, ali tržište koje se mijenja iz sedmice u sedmicu postavlja izazove koje je teško pratiti. Za Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona ovaj talas kineskih električnih automobila predstavlja istovremeno i priliku i izazov. S jedne strane, dostupniji modeli mogu ubrzati proces elektrifikacije saobraćaja i učiniti EV mobilnost prihvatljivijom širokom krugu građana. S druge strane, ovisnost o uvozu i nedostatak domaće proizvodnje otvaraju važno pitanje dugoročne strateške održivosti i energetske sigurnosti, posebno ako EV tržište nastavi rasti istim tempom. Potencijal za razvoj postoji, ali zahtijeva jasnu viziju, ulaganje u mrežu brzih punionica, razvoj obnovljivih izvora energije i poticaj za kupovinu električnih vozila. Ključni su koraci koji Bosna i Hercegovina mora razmotriti, želi li iskoristiti trenutni globalni momentum. Kineski prodor na tržište jasno pokazuje da se automobilska industrija mijenja brže nego ikad prije, a zemlje koje se prilagode na vrijeme mogle bi ostvariti značajne ekonomske i energetske koristi. Kineski EV modeli danas nisu samo jeftinija alternativa, oni postavljaju nova pravila u industriji. Za Teslu to znači potrebu za reinvencijom, a za Evropu i Balkan priliku da ubrzaju energetsku tranziciju i moderniziraju saobraćajni sektor. Budućnost električne mobilnosti bit će oblikovana upravo na prekretnici na kojoj se trenutno nalazimo. A koji su to vodeći kineski brendovi automobila? BYD, najveći svjetski proizvođač električnih i plug-in hibridnih vozila koji nudi moderne tehnologije baterija i globalno širenje. MG, vrlo popularan u Evropi zbog povoljnih SUV modela i dugogodišnje tradicije. Jeli, jedan od najvećih privatnih kineskih proizvođača koji je vlasnik i švedskog Volva, te su vlasnik Smarta. Chery, poznat po crossover i SUV modelima. Great Wall Motors, specijaliziran za robustne SUV i terence kroz marke Haval i Tank. Chang'an, jedan od velike četvorke državnih kineskih proizvođača sa bogatom ponudom klasičnih i električnih vozila. Sipeng, predvodnici u klasi naprednih visokotehnoloških luksuznih električnih automobila i sistema autonomne vožnje. A posebno je zanimljiva priča sa Xiaomi automobilima, jedno je od najvećih iznenađenja u modernoj autoindustriji. Ovaj tehnološki div, poznat po mobitelima, u rekordnom je roku postao ogroman hit na tržištu električnih vozila. Njihov prvi model, električna limuzina Xiaomi SU7, u Kini je izazvao potpunu ludnicu i do sada je prodan u više od 500.000 primjeraka. Automobil izgledom i performancama podsjeća na Porsche Taycan, ali se prodaje po znatno nižoj cijeni. Drage slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji, pratili ste rubriku Da li ste znali? Ovoga puta kazali smo da kineski proizvođači električnih automobila u posljednje dvije godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.

0: ideje.
1: Mac Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: Mac Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: Mac Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U Mac Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, Gračanica gradi sa nama. Mac Centar za gradnju.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas će dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nivo do 24, a dnevno od 23 do 29 na jugu zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Smajlović.

0: ne samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
1: Vijest. Reču i vodi. Sad mi radi.
2: Dobar dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine realizovala dvodnevni trening za oko 150 učesnika koji će u narednom periodu provoditi obuke predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora za primjenu specifičnih izbornih tehnologija koje će se koristiti na općim izborima 2026. godine. Kako su kazali iz CIK-a, aktivnosti će biti usmjerene na jačanje kapaciteta svih učesnika u izbornom procesu radi uspješne primjene specifičnih izbornih tehnologija. U kabinetu gradonačelnika danas je planirano potpisivanje ugovora sa 17 poslodavaca iz Gračanice koji su uzeli učešće na sajmu ZEPS u Zenici. Podsjećanje radi. Sajam se održava od 2. do 5. septembra. Uz gračaničke poduzetnike očekuje se učešće više od 50 izlagača iz Turske, govori gradonačelnik Sadme Džepo.
3: To je 17 naših privrednika koji će biti izlagači. Međutim, broj je puno veći onih koji će ići skupa sa gradom Gračanca, odnosno bit će prezentovani na tom LED displeju koji ćemo mi imati jedan cijeli dan, bit će isključivo Made in Gračanca, pa tu ćemo raditi zaista promociju svih naših privrednika i ovih koji su, naravno, ovi koji su tamo, oni će imati dosta više prostora za promociju, jer će biti prisutni, dok ostali gračanički privrednici koji su izrazili želju da budu uključeni u taj dio na način da će biti prezentovani kroz letke i na LED displeju, a ono što je jako bitno, to je da grad Gračanica su finansirani

0: finansira taj dio, pa u omjeru otprilike 70-30 je grad Gračanica, 30% će sami privrednici. Jedan cijeli dan će biti u potpunosti prilagođen i organizovano sve na način da to bude gračanička privreda u toj jednoj hali koja je u potpunosti zakupljena samo za naše privrednike, gdje ćemo mi pozvati i naše prijatelje i evo svako od svojih izlagača.
1: Međlis Islamske zajednice Gračanica sutra planira pres konferenciju u Dershani Osman Kapetanove medrese u Gračanici sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Kako nam je kazao glavni imam Hamdija Efendija Islamović, predstavit će aktivnosti za Mevludski mjesec. Planirano je niz duhovnih, kulturnih i edukativnih sadržaja u organizaciji Međlisa Islamske zajednice u Gračanici. Danas u našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Irfan Izarovski. Hvala na pažnji.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijek možemo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062-015-003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residential, dom koji zaslužujete.
4: Tvoja IS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smite propustiti. Top proizvodi. Set porculanskih šalica 6/1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3. Stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbe. Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas će dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada sa oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjever istočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nigde 24, a dnevno od 23 do 29, a nigde zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Potpisan ugovor isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan!
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Ekonomsko propaganda.

posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući protesti u Sarajevu.
0: Požari i dalje aktivni kod Bihaća i Bosanskog Grahova, kiša nije pomogla.
1: Danas se dženaza i komemoracija za planinare koji su poginuli na ruskoj planini Elbrus.
0: Situacija na Bliskom istoku se zaoštrava, Trump najavio moguće napade na Oman.
1: Vrijeme u Bosni razvedravanje, u Hercegovini pljuskovi, temperatura do 33 stepena. Rudari rudnika mrkog uglja Breza od jučer su u radničkom neposluhu. Oni odbijaju sići u jamu jer im nije isplaćena julska plaća do dogovorenog roka koji je istekao jučer. Za sutra najavljuju sastanak s upravom elektroprivrede BiH, a ako ne bude konkretnih rezultata, za četvrtak i proteste u Sarajevu, govori predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
2: Nije su imala dovoljno sluha od strane vladajućeg društva, pa su oni tražili odgađanje tih datuma da to bude negdje 19. 20. pa čak se spominje 25. Nama je to bilo potpuno neprihvatljivo i radnici jednostavno juče ušli u radnički neposluh. Ono što moram da kažem da smo u proteklih 10, 12, 15 dana uložili ogromne napore da ne idemo ovim putem. Pokušali smo urazumiti vladajuće društvo, elektroprivredno ministarstvo, da ne dozvoli, svi zajedno ne dozvolimo da se ovo desi, jer svaka smjena je nama veoma bitna da radi, međutim nismo naišli na razumijevanje. Ono što je bitno, evo, znači nakon včerašnjih ovih svih dešavanja, da je dogovoren sastanak sutra u elektroprivredi na kojem će se razmatrati opcije i tražiti sredine rješenja na osnovu koje bi mogli se izvršiti isplata plate. Mi smo najavili proteste ispred zgrade elektroprivrede 28. sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 13 sati. Ukoliko se ne bi našlo rješenje ni poslije ovog sastanka, ni poslije ovih znači protesta, naravno mi ćemo krenuti još u radikalnije stvari. Najavili smo oko 300 učesnika samo iz rudnika Breza.
1: Požaru u Bosni

0: Bosanskom Grahovu još je aktivan. Gašenje se osim sa kopna vrši iz zraka helikopterom oružanih snaga BiH, a u pograničnim dijelovima i hrvatskim kanaderima. Situacija je dalje teška i na području Bihaća. Požar na Plješevici izašao je iz minskog polja, ali angažman helikoptera sad sprečavaju loši vremenski uslovi, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
1: Požarište je još uvijek aktivno i to je ono na čemu će biti fokus danas, dakle da usmjerimo helikopter na taj dio kako bi se i u tom dijelu požar lokalizovao, na taj način evo stavili i to šire područje pod kontrolu i vjerujem da uz angažman ljudstva koji je jutros u nešto većem broju, dakle preko 20 ljudi iz Šumarije, jedan dobar dio ljudi iz SOS-a, iz civilne zaštite, vatrogasna služba koja je na terenu provela cijelu noć i u dežurstvu i jutro su ljudi otišli na smjenu. Vjerujem da ćemo evo uspjeti to u konačnici ugasiti.
2: Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula smrtno stradali pri usponu na Elbrusu u Ruskoj Federaciji bit će održane danas u Zenici. Komemoracija počinje u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a kolektivna dženaza bit će klanjana ispred Čaršijske džamije nakon ikindija namaza. Stradali planinari bit će ukopani na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 9 ih je ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina. Osumnjičeni učenik otvorio je vatru u učionici neposredno pred početak nastave, a u pucnjavi su ubijena 2 učenika i 2 zaštitara. Među stradalima je i osumnjičeni napadač, potvrdila je policija. Motivi napada trenutno nisu poznati, a vlasti su naredile istragu o eventualnim sigurnosnim propustima.
0: Britanska služba za pomorske trgovinske operacije objavila je da je pogođen brod u Hormuškom Moreuzu i da je stradao član posade. Iran i Oman postigli su dogovor o tranzitu brodova, dok je američki predsjednik Donald Trump najavio mogućnost bombardovanja Omana. Opširnije Natalija Trbić.
3: Jedan brod u Hormuškom Moreuzu pogođen je projektilom, saopštila je britanska služba za pomorske trgovinske operacije. U napadu je oštećena mašinska prostorija, a član posade je stradao. Ostatku posade pomaže obalska straža Omana. Prije ovoga Iran i Oman postigli su dogovor o trasi za tranzit brodova kroz Hormuz. Kako pišu mediji, brodovi bi u Moreuz ulazili rutom bližom Iranu, a izlazili uz obalu Omana. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će bombardovati Oman ukoliko im se ta država suprotstavi. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji demantovao je navode američkih medija da se vode tajni razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde.
2: Vijest je potpuno izmišljena. To je medijski trik i psihološki rat usmjeren na stvaranje podjela među tijelima koja donose odluke u Iranu. Naš pregovarački tim uživa povjerenje svih institucija sistema u Iranu, uključujući sektor odbrane, a u Iranu se sve odluke donose u institucijama.
3: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom te ponudio pomoć Ankare u mirovnim naporima. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Ukrajina je tokom noći izvela novi veliki napad dronovima na Rusiju. Moskva je potvrdila da je tokom noći srušila 180 dronova u ovoj regiji, što je jedan od najvećih ukrajinskih zračnih napada na ruski glavni grad. Ruske vlasti potvrdile su i da je pogođeno skladište jedne kompanije, pri čemu su povrijeđene najmanje 3 osobe, među kojima je i jedno dijete. Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini. Umrla je nakon duge i teške borbe s karcinomom. Rudan je bila poznata kao oštra kritičarka društva, zbog svojih stavova često je ulazila u sukobe sa vlastima i medijskim kućama. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a brojna djela doživjela su i pozorišne adaptacije širom regiona.
0: Petog dana Sarajevo.

0: Film festivala premijerno će biti prikazano kosovsko ostvarenje Dua Blerte Bašoli. U okviru programa Open Air za večeras je najavljena projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. U ovom filmu glumi američki glumac Woody Harrelson, kojim će večeras biti uručeno počasno srce Sarajeva. Detaljnije Ines Baždalić.
1: U programu Open Air večeras projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. Te 1997. godine bio je i u glavnoj selekciji Kana. Režija Michael Winterbottom i ratna drama koja istražuje posljednji rat u Bosni i Hercegovini, ali i ulogu novinara dok su izvještavali o njemu.
2: We have to deal with 13 countries in the world,
3: which are worse than Sarajevo.
4: Sir, I just had a curiosity. Could you tell me what those other 13 places are? Are we sliding up or down that scale?
1: U filmu glumi i ostvaruje jednu od glavnih uloga američki glumac i dramaturg Woody Harrelson. Pozdravit će publiku večeras u otvorenom kinu, gdje će mu biti uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmu.
5: Do you know only two good things ever came from England? One America, two the Beatles.
1: Četiri decenije stvaralaštva i karijera podjednako uspješna na filmu, televiziji i u teatru. Harrelson je tri puta nominovan za Oscara, a publika će ga uskoro moći gledati i u glavnoj ulozi serije Brothers uz Matthewa McConaughey-a, čija je premijera zakazana za 23. septembar. Na Sarajevo Film Festivalu danas počinje i selekcija takmičarskog programa za kratki film. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Zenici 22, Bijeljini 24, Bihaću i Banja Luci 25, u Mostaru 29 stepeni.
6: Tokom dana očekuje se razvedravanje u Bosni i povećanje oblačnosti u Hercegovini, gdje će lokalno biti pljuskova. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Promet je pojačan na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Zupci, a na prelazu Doljani-Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Adi Smuhić.
7: Slušate najbolji radio.
8: Slušaš li radio?
7: Koji radio?
8: Radio Gračanicu.
9: Kada slušaš radio?
7: Svaki dan.
9: U automobilu.
7: Na poslu.
9: Kod kući.
7: Na gdje stignem.
9: 87,6 i 95 MHz.
7: Najpoznatije frekvencije.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sati i 16 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Vi ste na talasima Radio Gračanice, danas je utorak, 18. augustovski dan, a vaši domaćini su Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić. Nadamo se da vam je prijalo osvježenje u vidu kiše koje nam je stiglo prethodne večeri. Temperatura u Gračanici trenutno je, prema podacima sa interneta, 24 stepena Celzijeva. I vedro je vrijeme u Gračanici, a prema najavama meteorologa u drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne, lokalni pljuskovi mogu biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

12:22, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Šaljemo vam pozdrave iz Gračanice, gdje je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, a što se tiče ljetnih večeri u okviru ovog festivala, održava se i Summer Fest u organizaciji Vijeća mladih Gračanice. Ovaj festival počinje danas i to radionicom javnog nastupa koju će danas od 13 sati održati magistrica Elma Mujkić u Omladinskom centru Gračanica. Za ovu radionicu bile su potrebne ranije prijave jer se radi u maloj grupi kako bi se posvetili svakom pojedinačnom izazovu. Kada je riječ o festivalu, on se nastavlja sutra, kada će u Gračanici nastupiti Albino i Cypher na rukometnom igralištu u Gračanici. Zatim se Summerfest nastavlja promocijom knjige Irme Bejdić. Ona je dobitnica nagrade za najbolju prvu knjigu na sajmu knjige u Sarajevu 2025. godine. Autobiografski roman o životu koji se u jednom trenutku promijenio, ali nije izgubio nadu. Priča o hrabrosti, oporavku, porodici, ljudskosti i snazi da se život izgradi iznova. 20. augusta od 20 sati u Omladinskom centru Gračanica biće upriličeno književno veče sa Irmom Bejdić u okviru Gračanica Summerfesta. A Gračanica Summerfest završava 21. augusta od 20 sati kada će u ljetnoj bašti Omladinskog centra Gračanica biti upriličen kviz. Prijave su potrebne putem linka koji je objavljen na zvaničnoj stranici Gračanica Summerfest. Dakle, četiri izuzetne večeri, četiri izuzetna dana i ove godine donosi Gračanica Summerfest, a ukoliko ste propustili vidjeti šta nam to donosi ove godine, posjetite njihov zvanični profil Gračanica Summerfest na društvenim mrežama i na vrijeme se informišite i planirajte koji ćete od ovih događaja posjetiti. Mi nastavljamo sa programom uz muziku, a vas pozivamo da ne minjate.

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima,

0: svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: slušaju.
1: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
2: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Jednokratna pomoć penzionerima Tuzlanskog kantona u iznosu od 100 konvertibilnih maraka trebala bi biti isplaćena uz augustovsku penziju, nakon što je vlada Tuzlanskog kantona danas završila posljednju i proceduralni korak potreban za realizaciju ove mjere. Vlada TK dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak kojom se Federalnom zavodu PIO Mio Mostar prenosi ukupno 3.904.300 konvertibilnih maraka. Novac je namijenjen za isplatu jednokratne pomoći penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona koji primaju najnižu penziju, a svaki korisnik obuhvaćen ovom mjerom dobit će po 100 konvertibilnih maraka. Plan zdravstvene zaštite Tuzlanskog kantona za 2027. godinu usvojila je vlada Tuzlanskog kantona, a dokument donosi niz mjera kojima bi građanima trebale biti dostupnije zdravstvene usluge uz poseban fokus na smanjenje lista čekanja, ranu dijagnostiku i liječenje. Plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja izrađen je na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva tokom prošle godine, kao i potreba koje su prepoznate kod pacijenata. Dokumentom je utvrđeno 8 ciljeva i niz konkretnih mjera koje se odnose na prevenciju bolesti, ranije otkrivanje zdravstvenih problema, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvene zaštite na području cijelog Tuzlanskog kantona. 4 miliona konvertibilnih maraka za stadione u Bosni i Hercegovini mogla bi biti izdvojena za rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje infrastrukture potrebne za organizaciju međunarodnih fudbalskih utakmica. Prijedlog odluke je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Novac je osiguran u budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a prema pripremljenom prijedlogu sredstava bi bila dodijeljena Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu riječ o njihovoj dodjeli imaće vijeće ministara BiH. Cilj projekta je poboljšanje uslova na stadionima na kojima se igraju utakmice pod okriljem UEFA i FIFA, a posebno kada je riječ o tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim standardima potrebnim za međunarodna takmičenja. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar završila je nastup na Evropskom prvenstvu u Parizu osvajanjem 7. mjesta u finalu discipline 200 metara delfin. 20-godišnja Mostarka nakon završetka prvenstva oglasila se na društvenim mrežama poručivši da iz Pariza, uprkos rezultatu koji nije u potpunosti ispunio njena očekivanja, odlazi bogatija za novo iskustvo i dodatno motivisana za izazove koji slijede.

Danas se dio prije podneva kiša pomjerala preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. U ostatku zemlje je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama kroz otvoreni program. Trg Slobode u petak je postao festivalsko srce Tuzle. Crveni tepih, brojni gosti iz svijeta umjetnosti, kulture i javnog života, kao i stotine ljubitelja filma, obilježili su svečano otvorenje četvrte sezone Bingo ljetnog kina, koje je i ove godine dio atmosfere Sarajevo Film Festivala i donijelo je iz glavnog grada. Pred više od 400 posjetilaca ovogodišnje izdanje otvoreno je projekcijom filma Očevina, Oskarom nagrađivanog reditelja Pavela Pavlikovskog, čime je zvanično počeo i ovogodišnji filmski program u Tuzli. Za publiku je pripremljena pažljivo odabrana selekcija domaćih, regionalnih i svjetskih filmskih ostvarenja uz projekcije pod otvorenim nebom i festivalsku atmosferu na Trgu Slobode. Festival je u Tuzli prvi put predstavio program za mlade namijenjen djeci starijoj od 7 godina i tinejdžerima. U okviru programa predviđen je izbor filmova iz dječjeg programa IT na Rene 32. Sarajevo Film Festivala. Projekcije su počele 15. augusta u BKC-u TK, a održavaju se svakodnevno do 21. augusta

sa početkom od 16 sati. Program Sarajevo Film Festivala u Tuzli nastavlja se danas, kada će od 16 sati u BKC-u u okviru Teen Arene biti prikazana drama Mišica, koju potpisuje Kelly Sullivan i Alex Thompson. Radnja je smještena u 2002. godinu i prati najbolje prijateljice Minnie i Kelly i promjene kroz koje prolazi njihov odnos pred završni razred srednje škole. Na Trgu Slobode večeras od 20:30 slijedi film Dečko iz Konga, reditelja Refikija Farijala. 17-godišnji Robert sanja o muzičkoj karijeri, ali rat mijenja njegov život i prisiljava ga da preuzme brigu o četvero mlađe braće i sestara, istovremeno pokušavajući završiti školu i ne odustati od svojih snova. Što se tiče nastavka festivala u Tuzli, sutra, 19. augusta, najmlađu publiku u BKC-u od 16 sati očekuje porodični film Spliš, Splaš zauvijek, rediteljice Nataše Beler. Film prati djevojčicu Polu koja pokušava spasiti omiljeni bazen i ponovo okupiti prijatelje uz priču o zajedništvu, prijateljstvu i zajedničkom djelovanju. A večernja projekcija sutra od 20:30 donosi historijsku dramu Palestina 36, rediteljice Ana Marie Džecir. Film publiku vodi u Palestinu 1936. godine u vrijeme velikih društvenih i političkih previranja kroz priče pojedinaca koji se bore za dostojanstvo, identitet i opstanak. Eto informacije za sve one koji imaju vremena da se provozaju do Tuzle i pogledaju neke od najavljenih filmskih projekcija na otvorenom kinu na Trgu Slobode u Tuzli.

Ovo su frekvencije Radio Gračani, se nastavljamo druženje sa vama uz novosti koje je objavilo Bijelo dugme. Jedan od najutjecajnijih i najpopularnijih bendova ovih prostora sa turnejom Doživjeti stotu vraća se u grad gdje je sve počelo. 27. marta u dvorani Zetra, gdje će na spektakularan način ponovo proslaviti sada već više od 50 godina od svog osnivanja. Turneja pod nazivom Doživjeti stotu počela je upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je bend osnovan 1974. godine, a koji je ubrzo postao najpopularniji sastav bivše Jugoslavije. Nakon nezaboravnog koncerta u Domu mladih u maju 2024. i sjajnih koncerata širom regiona, ovaj bend se zbog velikog interesovanja publike ponovo vraća u Sarajevo, ovaj put u dvoranu Zetra. Publiku u Zetri očekuje putovanje kroz 5 decenija bezvremenskih pjesama koje su obilježile generacije od prvih rifova koji su promijenili regionalnu rock scenu do himni koje se i danas pjevaju u glas. Svaka pjesma nosi uspomene, a svaka nota podsjeća zašto je Bijelo dugme postalo simbol jedne muzičke epohe. Turneja Doživjeti stotu nije samo koncert, to je proslava muzike, emocija i nasljeđa koje traju već više od pola vijeka. Uz vrhunsku produkciju i repertoar sastavljen od najvećih hitova, Zetra će biti mjesto susreta svih generacija koje su odrastale uz Bijelo dugme. Ulaznice za koncert, koji će sigurno obilježiti narednu godinu, već su u prodaji putem sistema ulaznica.org.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminacija od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.

0: dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Ekonomsko propagandno

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Jednokratna pomoć penzionerima Tuzlanskog kantona u iznosu od 100 konvertibilnih maraka trebala bi biti isplaćena uz augustovsku penziju, nakon što je vlada Tuzlanskog kantona danas završila posljednji i proceduralni korak potreban za realizaciju ove mjere. Vlada TK dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak kojom se Federalnom zavodu PIO Mio Mostar prenosi ukupno 3.904.300 konvertibilnih maraka. Novac je namijenjen za isplatu jednokratne pomoći penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona koji primaju najnižu penziju, a svaki korisnik obuhvaćen ovom mjerom dobit će po 100 konvertibilnih maraka. 27. godinu usvojila je vlada Tuzlanskog kantona, a dokument donosi niz mjera kojima bi građanima trebalo biti dostupnije zdravstvene usluge uz poseban fokus na smanjenje lista čekanja, ranu dijagnostiku i liječenje. Plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja izrađen je na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva tokom prošle godine kao i potreba koje su prepoznate kod pacijenata. Dokumentom je utvrđeno 8 ciljeva i niz konkretnih mjera koje se odnose na prevenciju bolesti, ranije otkrivanje zdravstvenih problema, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvene zaštite na području cijelog Tuzlanskog kantona. 4 miliona konvertibilnih maraka za stadione u Bosni i Hercegovini mogla bi biti izdvojena za rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje infrastrukture potrebne za organizaciju međunarodnih fudbalskih utakmica. Prijedlog odluke pripremilo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Novac je osiguran u budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a prema pripremljenom prijedlogu sredstava bi bila dodijeljena Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu riječ o njihovoj dodjeli imaće vijeće ministara BiH. Cilj projekta je poboljšanje uslova na stadionima na kojima se igraju utakmice pod okriljem UEFA i FIFA, a posebno kada je riječ o tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim standardima potrebnim za međunarodna takmičenja. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar završila je nastup na Evropskom prvenstvu u Parizu osvajanjem 7. mjesta u finalu discipline 200 metara delfin. 20-godišnja Mostarka nakon završetka prvenstva oglasila se na društvenim mrežama poručivši da iz Pariza, uprkos rezultatu koji nije u potpunosti ispunio njena očekivanja, odlazi bogatija za novo iskustvo i dodatno motivisana za izazove koji slijede. Danas se dio prije podneva kiša pomjerala preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. U ostatku zemlje je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

naredne minute vašeg i našeg zajedničkog druženja posvetit ćemo Vedrani Rudan. Vedrana je otišla na područje bez signala. Posljednji je status na službenoj Facebook stranici autorice Vedrane Rudan, objavljen 18. augusta rano ujutro. Nakon duge i teške bolesti sa karcinomom, rijetkim oblikom raka žučnih kanalića, spisateljica, novinarka i kolumnistica preminula je u 77. godini života. Rođena u Opatiji 29. novembra 1949. godine, završila je studij hrvatskog i njemačkog jezika na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, a kroz godine se etablirala kao jedna od autorica s prepoznatljivim i britkim stilom. Napisala je 17 knjiga, među kojima i Doživotna robija, Muškarac u grlu, Puding od vanilije, Život bez krpelja, kao i autobiografiju Ples oko sunca, koje su prevedene na engleski, mađarski, slovenski, poljski, francuski, talijanski, ruski i makedonski jezik, a postavljen je i čitav niz predstava prema njezinim knjigama. Novinarka i kolumnistica, radila je kao urednica na Hrvatskom radiju i voditeljica TV emisije. Njezina posljednja knjiga, Umrijeti bez stresa, objavljena je 2024. a samo nekoliko mjeseci nakon njezina dolaska na police knjižara, Rudan je otkrila u emisiji Nedjeljom u 2 da boluje od izuzetno agresivnog raka žučnih kanalića, koji se jako teško otkrije, ali je u tom trenutku bio operabilan. U samom intervju Rudan je otkrila i da je pokušavala dogovoriti eutanaziju u Švicarskoj. Rudan je nastavila pisati na svom

blogu. Djevojka u zagrljaju metastaza i u teškim danima, pa je njezina posljednja objava napisana 26. jula pod naslovom Medicinske sestre odahnuće kad izdahnu. U grupi sam onih kojima je najteže. Zato znam da mi nije najteže. Umrijeću. Umrijeće i drugi. Jučer sam bila na kontrolnom pregledu. Čula sam priču u koju još uvijek ne mogu povjerovati. Trenutno sam kod kuće. O meni brine obitelj. Juha, čaj, hrana kruta, meka, pranje na krevetu, odnošenje iz sobe viška mog materijala. Glumim kako dremuckam. Sram me je. Na koje sam grane pala. Kad im to kažem, čujem samo jednu rečenicu. Ti si naša. Napisala je Rudan u emotivnom tekstu u kojem opisuje svoje iskustvo na riječkoj onkologiji, posebno naglašavajući koliko su medicinske sestre u Hrvatskoj potplaćene. Vedrana i Rudan, sjećat ćemo se po britkom humoru, neustrašivoj borbi za vlastite stavove, ali i nepokolebljivosti koja ju je pratila i u posljednjim danima.

Tokom borbe sa teškom bolešću, spisateljica Vedrana Rudan je isticala da oni koji je vole, njenu smrt treba da dožive upravo kao odlazak na mjesto bez telefonskog dometa. Sada na njenoj zvaničnoj Facebook stranici piše: Vedrana je otišla na područje bez signala. Hiljadu puta sam zamišljala ovaj trenutak. Pisci imaju bujnu maštu, kako će izgledati kada vam doktor priđe, bez osmijeha u očima i kaže: hoću li se onesvijestiti, poludjeti, početi da plačem, pitati zašto ja? Očekivani životni vijek se produžio, još sam mlada. Ne, zašto ja? Ništa od toga nisam doživjela. Uhvatio me smijeh kada sam vidjela zabrinute ljekare riječkog KBC-a kako su se brzo okupili oko mene. Osjećala sam da nekako žele da mi ublaže bol koju ja nisam osjećala. Prva je njezina izjava koju je podijelila sa javnošću nakon što je saznala da boluje od raka. Sa bolešću se nosila kroz crni humor, hvaleći podršku prijatelja i ljekare, uz poruku da bliska smrt mijenja perspektivu i uči nas da uživamo u životu. Te 2024. je i najavila da će pisati knjigu o umiranju. Pisala je kako vrlo često razmišlja o smrti, ali i kako ljudi koji imaju rak ne vjeruju da je izlječiv. Bolest je promijenila njen odnos prema sopstvenom životu. Dok je prije dijagnoze često osjećala melanholiju, dosadu i manjak želje za životom, nakon dijagnostikovanja je osjećala potrebu da se probudi i vrati u normalu. Prije bolesti često sam znala govoriti: dosadno mi je, stara sam, ne živi mi se, ovaj svijet je strašan, ne želim više da gledam gdje ide. Sada, danas, osjećam neodoljivu potrebu da se probudim i vratim na staro, pričala je Vedrana Rudan. O svom osvrtu na boravak u onkološkoj dnevnoj ambulanti riječkog KBC-a, Vedrana Rudan opisuje kako joj je susret sa tamošnjim medicinskim osobljem potpuno srušio dugogodišnju teoriju da nema dobrih ljudi. Mislite da su vam životi promašeni i da svijet dolina suza? Možda jest, dok si zdrav. Kad si na smrt bolestan, okružen dobrim ljudima, oko tebe blješte žarke boje. Srce ti je puno i na neki način shvatiš da si možda i ti dobar kad toliko dobrih o tebi brine, poručila je Vedrana Rudan.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveđi gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Ekonomsko propagandno.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

Na pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

0: Na pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.
1: Hello.
2: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

Poslije podne je ljepše uz dobru muziku, malo priče i puno dobre energije. Mi vam želimo dobar dan. 15 sati i 35 minuta. Ovo su frekvencije Radio Gračanice. Vrijeme da usporimo, opustimo se i zajedno zakoračimo u nastavak dana. Tu su vaše omiljene pjesme, naravno zanimljive priče, korisne informacije, zanimljivi gosti, mnogo smijeha i naravno dobrog raspoloženja. Elmin i Hasiba, vaši su radijski domaćini ovog poslje podneva i pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije.

Imati pa nemati, pjesma iz 2007. godine i Nina Badrića. Mi vam još jedan put želimo dobar dan i ugodno poslije podne. Elmin i Hasiba su sa vama i nastavljamo druženje kroz otvoreni program. Danas je u Gračanici radionicom javnog nastupa započeo Gračanica Summerfest 2026. Četiri dana druženja, muzike, znanja i dobre zabave u našem gradu. Festival se nastavlja sutra koncertom Sajfera i Albina, dok će književno veče sa Irmom Bejdić biti upriličeno u četvrtak 20. augusta od 20 sati. U petak 21. augusta od 20 sati festival se završava sa kvizom znanja koji će biti na terasi ispred Omladinskog centra u Gračanici. Koncert koji je najavljen za sutra i počinje u 20 sati na rukometnom igralištu. Okupite ekipu, rezervišite datume i budite dio Gračanica Summer Festa od danas do 21. augusta. U servisnim informacijama donosimo izvještaj iz policijske stanice Gračanica u kojem kažu da su se danas dogodila jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Učesnici su potpisali evropski obrazac, prijavljena su 4 gubitka, 2 događaja svrstana pod ostalo, te je prijavljeno jedno krivično djelo krađa. Gračanički vatrogasci na svu sreću nisu imali protiv požarnih intervencija u toku dana. Za Gračanicu danas nema najavljenih radarskih kontrola, a pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na graničnim prelazima Gradina, Brod i Oraš je na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na web stranici vihamk.ba. Sunčano je, toplo u Gračanici, dosta manja temperatura danas nego prethodnih dana, 28 stepeni Celzijevih. Danas se od ranih jutarnjih sati kiša sa zapada Bosne pomjerala prema istoku do sredine dana. Poslije prolaska padavina oblačnost se smanjila. U Hercegovini lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku i istoku u drugoj polovini dana. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijeva.

Stranke su prijavile kompenzacijske liste za opće izbore, predvode ih većinom zvučna imena. Centralna izborna komisija je ovjerila kandidatske liste za kompenzacijske mandate političkih stranaka i koalicija. Političke partije predale su kompenzacijske liste za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom Parlamenta Federacije i za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kandidatske liste za kompenzacijske mandate neće se štampati na glasačkom listiću i koriste samo u svrhu dodjele kompenzacijskih mandata u skladu sa članom izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kompenzacijsku listu naše stranke predvodit će Sabina Ćudić. Zanimljivo, ona će predvoditi listu naše stranke i u svojoj izbornoj jedinici za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iza Ćudić na kompenzacijskoj listi naše stranke je Predrag Kojović, dok je na trećem mjestu Naida Zečević-Bean. Kompenzacijsku listu petorke HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS predvodi Ilija Cvitanović,

koji ovu listu predvodi i u svojoj izbornoj jedinici za predstavnički dom parlamenta BiH. Kompenzacijsku listu SDP-a predvodit će Saša Magazinović, koji predvodi listu u svojoj izbornoj jedinici za državni parlament. Azra Okić će biti druga na listi, dok je Emina Salkičević-Dizdarević treća, a Alen Pilav četvrti. Na kompenzacijskoj listi stranke Narod i pravda prvo mjesto zauzima Denis Zvizdić, dok su iza njega Maida Malkočević i Izen Hajdarević. Borjana Krišto predvodi listu HDZ-a BiH, baš kao i u svojoj izbornoj jedinici, dok je iza nje Marina Pendeš. Identična situacija je u stranci za Bosnu i Hercegovinu, čiju kompenzacijsku listu predvodi Džemal Smajić. Upravo je on taj koji predvodi i listu u svojoj izbornoj jedinici za državni parlament. Kompenzacijsku listu SDA predvodi Šerif Špago, također nosilac liste u svojoj izbornoj jedinici za državni parlament, dok je iza njega Melika Mahmutbegovića slijede Safet Kešo i Amor Mašović. Dženan Đonlagić je predvodilac liste Željko Komšić za građansku državu na kompenzacijskoj listi. Kompenzacijsku listu SNSD-a za državni parlament u federaciji predvodit će Velibor Milivojević, dok je Slavica Smiljanić druga. Listu SNSD-a u RS-u predvodi Milorad Kojić, dok je Sanja Vulić druga. Kada su u pitanju kompenzacijske liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, listu naše stranke predvodit će Amra Nadarević, Voden Čarević, dok je Nihad Uk na drugom mjestu. Elzina Pirić je predvodnik liste NES BiH, dok će Edis Derbišagić predvoditi SDP. Lidija Bradara, aktuelna predstavnica Federacije Bosne i Hercegovine, predvodit će kompenzacijsku listu HDZ-a BiH, dok će koaliciju HDZ, HRS, HDS i HSS predvoditi Slaven Raguž. Elmir Duvnjak predvodi listu Snage naroda, dok će Admir Čavalić predvoditi listu Naroda i pravde. Kenan Uzunović, Edita Đapo i Nermin Džindić su na prva tri mjesta SBB-a, dok je Almir Bečarević prvi na listi stranke za BiH. SDA listu predvodi Miralem Galijašević, a stranku Željko Komšić za građansku državu Ferid Mušić. O izborima ćemo dosta govoriti već od septembra, kada krene i predizborna kampanja. Mi ćemo naravno političkim subjektima dati prostor u programu Radio Gračanice da predstave svoj politički program. A izbori su 4. oktobra, do tada treba razmisliti. Toliko o politici trenutno u programu Radio Gračanice. Već od 16 donosimo neke vedrije, ljepše teme, govorit ćemo o sportu, pa vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije.

0: Evo, vraćamo. Ajmo!
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Gosti u studiju sa nama su Benjamin Čičkušić, trener rukometnog kluba Gračanica, ali Gračanica 2 za mlađe uzraste, i igrač Kerim Mešinović, MVP turnira koji je nedavno održan u Bijeljini. Povod razgovora je upravo taj turnir, Bijeljina, internacionalni turnir u rukometu. 13 zemalja je učestvovalo, a naši mladi rukometaši vratili su se u Gračanicu sa 2 zlata i 1 srebrom. Prije svega treneru Čičkušiću čestitamo, vama i vašu ekipu.
4: Prije svega hvala vama na pozivu i na toploj dobrodošlici i hvala vam na čestitkama. Ostalo nema šta da kažem, mislim, rezultati govori sami za sebe.
3: 2 zlata i 1 srebro, ali da krenemo od početka, tako nekako najbolje u ovom otvorenom programu, imamo vremena da razgovaramo o tome. Otkuda vi u Bijeljini, koliko ste se pripremali za taj turnir i kako je to sve izgledalo, evo, u nekoliko rečenica, pa kasnije ćemo malo opširnije?
4: Pa, koliko sam upoznat, pošto nisam duži vremenski period u Gračanci trener, ali u razgovoru sa momcima, već dugi niz godina smo mi gosti turnira u Bijeljini i u Brčkom, gdje se, i u Sarajevu naravno, ti turniri su na ovim prostorima jedni od najjačih turnira, i naravno da kao ekipa možemo napraviti samo na tim jakim turnirima. I tako da smo na toj ideji nekoj da djeca bolje je da učestvuju na jačim turnirima, jer samo tako će sticat nova znanja, iskustva i samo tako će postajati bolji.
3: Koji su to generacije, odnosno uzrasti, učestvovali na turniru? Koliko vas je otišlo tamo?
4: Prvo, da odgovorim na prethodno pitanje, što se tiče same pripreme turnira, mi faktički nismo uopšte prestajali trenirati. Dao sam i nekih 10 dana odmora poslije sezone prošle i nastavili smo sa trenzima, pa sam u periodu 7. mjeseca, zbog naravno odlaska na more ili ekskurzije ili nečeg, primoran bio da im dam još 10 dana odmora, a i svakako tijelo treba da se odmori, i poslije toga opet smo nastavili trenirati. Neki trenažni proces bez kojeg jednostavno ne bi ovo bilo tako lijepo, i ne bi, mislim da ne bi bilo nekih ni medalja ni pehara. Radimo 2 puta dnevno u nekim normalnim uslovima, da kažem, i jednostavno dječaci pokazali zrelost i, što je najvažnije, želju za usvajanjem znanja i želju za treningom. Tu je puno odricanja, ko nije trenirao 2 puta dnevno ne zna kako je to, jer nije to samo trening, tu je bukvalno profesionalizam 24 sata. Lahko je biti profesionalac 2 sata dnevno ili 4 sata dnevno, ali je problem sa ostalih 20 sati. Od ishrane do oporavka, do spavanja naveći, do 12 sati da su u krevetu već i da spavaju. Tako da su ti momci, oni su biti najzaslužniji za to sve, odlučili su čvrsto da žele ići putem profesionalnog sportaša, da žele da naprave nešto i za sebe, i za porodice, i za grad, i na kraju mislim da će oni biti, ako Bog da, u budućnosti i oslonac u našoj državnoj selekciji, odnosno reprezentaciji. Zaista, zaista onaj, dosta kvalitetnih momaka, ono što im treba, naravno, ne mogu s ovim godinama ni imati, ali vodimo ih na ovi turnire da bi upravo stekli to iskustvo.
3: Mm-hmm. Hvala, Benjamine. Ajde da damo riječ našim mladom Mešinoviću. Evo, Kerime, kako je vama raditi sa trenerom Čičkušićem? Koliko ovo što vam sada kazao za vas kao mladu osobu sa 16 godina naporno, ili uživate u tome?
5: Pa prije svega da se zahvalim na ovom pozivu. Pa nama je drago što je nama trener Benjamin Čičkušić.

0: Pušić, svaki dan redno treniramo, dolazimo sa užitkom na treninga, treninge, ne imamo problema s tim. Nekad jest naporno, nekad nemamo želje i volje, ali uvijek se svi dajemo maksimalno koliko možemo. I...
1: Koliko ste evo vi vidjeli napredak na sebi sa ovim procesom treninga?
0: Za razliku od prošlih godina, dosta sam mogu primijetiti da sam napredovao. Kako fizički, tako i psihički, više imam razmišljanja tokom igre, više mogu razumjeti igru i tako.
1: Super. Evo, Benjamine, kazali smo nekoliko uzrasta je bilo u Bijeljini. Koji su to sve uzrasti?
2: Da, mi smo iz Gračanci otišli sa 4 generacije. 2009. godištem, 2010. 11. 2012. godište i 2014. godište. Bilo je 13 zemalja, zemlje iz regiona, Mađarska, Bugarska, dvije ekipe, jedna iz Italije i jedna iz Rumunije i naravno ovo što sam rekao već Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i oko negdje malo više od 1300 dječaka i djevojčica se našlo na ovom turniru. I same brojke mislim govore da je to jedan ozbiljan turnir, ovo je bio 10. po redu turnir i već se vidi po toj samoj organizaciji i dolascima nekih vrhunskih igrača koji su davno prestali svoje karijere, poput trenera Kasma Kamence, poput Škrbića koji je igrao u Barceloni, poput Mladena Bojinovića koji je igrao u Parizu i bio redovan reprezentativac Srbije. Vidi se da dosta je gledan i dosta se prati, što je opet u jednu ruku za ove momke veoma bitno da znaju u podsvijesti da ih neko prati, tako da izvuku onaj posljednji atom snagi. Kad je Kerin spomenuo želju ili ono naše boli ime mrsko, ja sam na početku im rekao da nekad ne treba u životu da nas vuče želja ili mrsko ili danas sam raspoložen ili neraspoložen trening, nego da to bude disciplina. Kad je disciplina i sistem, tu samo želja, ako je dobra, dolazimo još do nekog plusa. Ako nemamo želje, opet će nas disciplina i sistem držati na nekom finom levelu. A u želju dostignemo ovaj level da u Bijeljini jednostavno u ovoj generaciji 2009. Pobjedimo i Bugare, i Mađare, i Slovence, i domaćina Bijeljinu. Pred punim tribinama, pred moram istaći domaćinskim suđenjem i osvojimo tu nagradu za prvo mjesto. Kerim je MVP turnira. Pokupimo sve što smo mogli pokupiti. Možda nas neće sljedeće godine zvati. Malo smo bili bezobrazni.
1: Pa moraju prvake zvati. Odbrana.
2: Pa ništa se ne mora kod nas. Ali eto, drago mi je da je to ovako završilo. I bilo bi sad, loše bi se zaista osjećao kad ne bi spomenuo još jednog čovjeka, mada tu je velika grupa ljudi od roditelja svih, naravno njima moram zahvaliti jer su sve vrijeme bili uz nas, kogoda je dašao, podržavali su nas i psihički i fizički i materijalno, ali i trener Edin koji je bio zajedno sa mnom, bukvalno smo letili zajedno i na jednu stranu i na drugu, bilo je tu oko 50 dječaka iz Gračanci, nas dvojica smo tu sami bili, uz pomoć naravno opet roditelja, jednostavno to ko ne osjeti, jednostavno mi smo jedna porodica i apsolutno ni jedan problem nismo imali sa dječacima, dobili smo sve pohvale organizatora i na kulturi, što je po meni najbitnije, na odnosu i poštovanju prema starijim, na odnosu i poštovanju protiv protivnika poslije utakmice, apsolutno ni jedan ni najmanji incident nismo napravili.
1: Čestitke na tome i nekako to je i to jeste bitno, sistem taj koji nastojite izgraditi evo u rukometnom klubu, da djeca od malena imaju taj dobar bonton, dobro ponašanje, uspjeh, evo, u svakoj sferi života, evo, naravno, opredijelili su se u sportu. Moram Kerimu čestitati, MVP turnira, kakav je osjećaj, Kerime, biti MVP?
0: Hvala vama na

0: čestitkama. Pa prije svega ne bi to ništa moglo biti bez mojih saigrača. Mi smo to od početka turnira do kraja držali kontinuitet. Skroz smo igrali. Nije bila volja ili želja, mi smo to sami
1: do kraja izgurali.
0: Do kraja izgurali, da.
1: Kroz veliku borbu ili tako?
2: Pa jeste, disciplinovano su igrali i stvarno onako slušali su upute s klupe i ja sam samo jednog trebao izdvojiti, a najrađe bih sve izdvojio. Jer su od prvog do zadnjeg disali kao jednog. I Kerim je na kraju, moram spomenuti, u nekoj fazi, u finalu je dobio udarac zbog kojeg više nije mogao ući na teren, završio u bolnici na pretragama, srećom, hvala Bogu, nije nikakav lom, bubrezi su u redu, rebra su u redu, sve CT odrađen, ljudi su nam izašli stvarno susret i njima zahvaljujem, ljudi u Bijeljini, doktori, svi, rukometni klub Bijeljina. Prvo, kad je Kerim malo pribruo se, došao sve, pošto je se i prepao, naravno, dijete od 16 godina, prvo ono što me pitao je, treneru, jesmo li pobjedili? Mm-hmm. A s druge strane, njegovi saigrači su plakali. I nije im bilo do slavlja, nego su plakali i pitali šta je s Kerimom. Što je mnogo, mnogo bitnije od ove same titule. Titule dolaze na trenzima. Treningom osvajamo i medalju i pehar i sve osvajamo treningom. A na turnire i utakmice samo odimo to da pokupimo. I oni su veoma svjesni u kratkom vremenskom periodu postali da samo je rad, rad, disciplina i rad opet na kraju put koji možemo ostvariti naše neke ciljeve, a uvijek ciljamo visoko. Ne spuštamo ciljeve ni za koju cijenu, ni protiv bilo koga. Tako da, mislim, postavili smo ih vrlo visoko i držat ćemo se, ako Bog da, toga i u narednom periodu. I mislim da Gračanca treba da bude ponosan na ovu djecu, treba da prepozna ovu djecu i da ih podrži cijela Gračanca, jer oni su sigurno, ako Bog da, da ih zaobiđu povrede i da nastave ovako i biti budućnost Gračaničkog, a i Bosansko-Hercegovačkog rukometa.
1: Kada ste spomenuli da imate visoke ciljeve da ste postavili, šta poslije ovog kupa u Bijeljini, nakon odličnog iskustva, evo i nagrada i rezultata, i znoja i krvi, da tako kažem, žargonski, šta je sljedeći? Kakve su pripreme u klubu?
2: Ne treba žargonski, bilo je stvarno krvi. Stvarno je krvi bilo, a znoja previše. Već smo sad s treninga, evo upravo s treninga smo došli, ovdje odazvala se na vaš poziv, nastavljamo, ali ne zaustavljamo se na onom što smo, Bijeljina je prošla, ne razmišljamo više o tome, odradili smo šta smo odradili u Bijeljini, danas smo nastavili jutarnji večernji trening, imamo, sutra imamo prijateljsku utakmicu, prekostra dva treninga, petak voda, dva treninga, subota jedan trening, razmislit ću ako budu dobro da im dam na veće slobodu. Od sljedeće sence opet nastavljamo 2-2-1, 2-2-1, opet prijateljska utakmica i onda igramo prvu ligu federacije Bosne i Hercegovine. Idemo da svakog pobjedimo, to ono, govorim, bilo realno ili nerealno, ja to gledam sa druge strane jer mislim da zaista ti dječaci mogu. I idemo da napravimo od ove ekipe sutra preko sutra da haraju Premier ligom, a onda i Evropu.
1: Kerime, kako doživljavaju, evo, tvoji saigrači ovaj cjelokupni projekt? Da li postoji u slačionici da je, jedva čekam doći?
0: Da, postoji. Svi imam težima ka tome da budemo top 3, eto, rećemo, naše lige, sada koju ćemo igrat. Svi smo, kako da kažem, posvećeni tome, tom cilju i nastavit ćemo dalje da treniramo jako, jer ovo što je trener rekao, prošlost je Bijeljina, sad težimo ka našim novim ciljima.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, Kerim Mešinović je lijevi bek, tu poziciju igra i visok je 2 metra ili 199 trenera, ako ćemo sačni.
2: 99 centimetara i 90 kila.
1: I 90 kila, a 16 godina. Sada zamislite kakvog mi igrača već sada, evo u njemu imamo, ali i svim drugim koje, evo i trener Čičko

0: Vukšić pominjao. Treneru, hvala vam puno, evo što ste došli, evo malo da sumiramo vaše učešće na internacionalnom turniru rukometu u Bijeljini. Hvala zaista, evo, i Kerimu što je on došao, probio led, što bismo kazali, da gostuje i u našem studiju, studiju Radio Gračanice. Brat mu je već bio kao prvotimac kada je osvojio nagradu za najboljeg sportistu grada Gračanice, golman prvog tima, tako da hvala vam. Želimo vam mnogo sreće i naravno mi vas pratimo.
1: Hvala vama na pozivu, znamo da nas pratite i drago nam je i mislim da samo zajedno svi, evo ovako i vi, i mi, i grad, možemo da nekako ovu djecu izvedemo na pravi put, a malo prije smo spomenuli da je njihov put rukometa, ja bih dodao samo još usto škola i slušanje roditelja da im trebaju biti osnova pa tek onda rukomet, jer rukometaš će biti možda neko vrhunski, neko će biti onako prosječan, ali želim od svih njih da budu dobri ljudi, da sutra prekostra budu, da kažem, pri ruci svojoj zajednici, da budu prepoznati kao neko ko je odgojen, kulturan, pošten, da gradimo neki novi život u budućnosti, koji će biti koncipiran na poštenju, dobroti, gdje neće biti ovih današnjih nekih dešavanja. I zato mi nije mrsko raditi s njima, ako treba i 5 puta dnevno ispavati u dvorani s njima, jer znam, prepoznao sam da to cijene, a i oni su prepoznali da sam tu za njih i kao otac i kao brat, ako treba da se spustim na nivo da sam im kao sin. Srcem. Uvijek srcem, pa dokle dođemo, dođemo, ali srce ne izdaje.
0: To je put ka uspjehu. Hvala vam puno, drage slušateljke i slušatelji, bili su tu trener Benjamin Čičkušić i naš mladi rukometaš Kerim Mešinović. Ostanite dalje u Salase Radio Gračanice.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile današnji dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je liste za kompenzacijske mandate za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija na izbori.ba. U kabinetu gradonačelnika danas je potpisan sporazum o saradnji između grada Gračanica i udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kojim su definisane aktivnosti na zajedničkoj organizaciji nastupa gračaničke privrede na međunarodnom generalnom BH sajmu ZEPS 2026. godine. Visoke temperature i suša mogu ugroziti mnogobrojnu divljač. Crne jeleni zbog većih potreba za hranom i vodom često ne mogu preživjeti bez odgovarajuće podrške tokom vrućih ljetnih mjeseci. Tu pomažu lovci iz lovačkog društva Srndać Gračanica. Za našu informativnu emisiju govorit će Mirza Ibraković, lovačka sekcija Gračanica. Međus islamske zajednice Gračanica sutra planira pres konferenciju u Drskani Osman Kapetanovi medrese u Gračanici sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Kako nam je kazao glavni imam Hamdije Efendija Islamović, predstavit će aktivnosti za Mevludski mjesec. Pregled sportskih aktualnosti i prognozu vremena, kao što ste navikli, donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije za pola sata.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

Ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
1: Radio Gračanica.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

0: također to nam je cilj, malo ove nove mlade kompanije da probamo malo podignuti, da im probamo omogućiti malo bolji i uspješan razvoj i da eventualno upravo kroz ovo prethodno pitanje da se malo guramo međusobno, da to tako kažem, da pomognemo tim mladim firmama u razvoju da bi u budućnosti imali naravno te velike firme koje će onda poslije pomagati nove male firme i tako dalje. Što se tiče Gračanice, znači metalna industrija, plastična prerada plastike i građevinarstvo. Biće naravno, kažem, kao što sam rekao, mi ćemo u drugog dana sajma imati predstavljanje tih manjih firmi, dakle imaju firme, moja firma je recimo internet servis provider i jednostavno nemamo šta se u Zenici predstavljati jer jednostavno ne pokrivamo to područje, tako da, ali možemo predstaviti neki svoj rad, u svakom slučaju planirano je i određeno predavanje, određene predstavljanja firmi koje bilo da ne mogu zbog financijskih razloga, bilo zbog nekih drugih razloga, nisu u situaciji da se, da se predstave direktno izlaganjem tamo.
1: Možda neki poslovni dogovor s obzirom evo da se očekuje 50 kompanija iz Turske?
0: U svakom slučaju, pazite, ja svakako pozivam sve privrednike Gračanske, pogotovo najbolje bi bilo da dođu svi drugog dana sajma, da, da podržimo i ove izlagače, eventualno da se predstave, a pazite, upravo najbitnije je to da te kontakte sa, evo između ostalog i tim turskim privrednicima, da probamo napraviti određene poslove, da probamo napraviti povezivanje, pa eto najmanju ruku neke kontakte da jednostavno da imamo mogućnost za razvoj nekog budućeg posla vezano za Tursku ili da kažemo obrnuto da mi radimo nešto za njih ili oni za nas, u svakom slučaju nije ni bitno, ali kontakti su biti. Tako da još jednom poziv da svi dođu.
1: Poseban značaj ovogodišnjeg nastupa imat će 3. septembra Dani Gračanice na Zepsu, kada će kroz promotivne, poslovne i prezentacijske aktivnosti biti predstavljen privredni potencijal, poduzetnička tradicija i razvojne mogućnosti Gračanice, poručeno je danas.
2: Info 5.
1: Visoke temperature i suša mogu ugroziti mnogobrojnu divljač. Srne jeleni zbog većih potreba za hranom i vodom često ne mogu preživjeti bez odgovarajuće podrške tokom vrućih ljetnih mjeseci. Tu pomažu lovci iz društva Srndač. Govori i Mirza Ibraković, lovačka sekcija Gračanica.
3: Lovačka sekcija Gračanica 2, koja djeluje u okviru lovačkog društva Srndač iz Gračanice, već mjesec dana je aktivno na terenu. Naš cilj je jednostavan, da divljač u ovim vrelim i sušnim danima obezbijedimo dovoljno vode. U protekloj sedmici realizovali smo jednu veću akciju uz pomoć mehanizacije, prilikom koje smo napravili 3 nove lokve, a paralelno radimo na izgradnji i dopunjavanju kako stalnih, tako i novih mobilnih kojila. Ovo nije prvi put da naše lovci rade ovakve akcije. Radimo i već duži niz godina, a posebno naglasio jednu veliku akciju koju smo imali 24. godine, kada smo osjetili da suša može biti pogubna za divljač koja je u našoj, a naša pomoć u takvim uslovima je veoma važna. Ovom prilikom želeo bih posebno se zahvaliti poljoprivrednom gazdinstvu Ibrahimović, koji nam je ustupio cisternu za dopremanje vode i to je jedan lijep primjer saradnje i pokazatelj da veza između lovaca i poljoprivrednika zaista može biti jaka. Ta saradnja pokazala se i tokom jula, kada smo na poziv poljoprivrednika naši lovci organizovali niz akcija i patrola kako bismo pomogli u zaštiti usjeva kukuruza od crne divljači. Mi u lovačkoj sekciji smatramo da lov nije samo lovstvo, što se kaže, odnosno da lovstvo nije samo lov, to je prije svega briga o lovištu, divljači, ljudima koji žive i rade u ovom prostoru. Samo zajedničkim zalaganjima lovaca, kolega, poljoprivrednika, mještana, možemo postići najbolji rezultat.
1: Kako je kazao za naš radio Mirza Ibraković, gračanički lovci će sve dok traje suša obilaziti pojilišta.
2: Info 5.
1: Međlis islamske zajednice Gračanica sutra planira preskonferenciju u Drshani Osman Kapetanovi medresi u Gračanici sa početkom u 11:30. Kako nam je kazao glavni imam Hamdija Efendija Islamović, predstavit će aktivnosti za mevludski mjesec. Planirano je niz duhovni, kulturni i edukativnih sadržaja

0: organizaciji Međlisa Islamske zajednice Gračanica. Pregled sportskih aktuelnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mejić.
1: Na nedavno održanom internacionalnom omladinskom rukometnom turniru u Bijeljini, mladi rukometaši Gračanice vratili su se sa dva osvojena zlata i jednim srebrom, govori Benjamin Čičkušić, trener.
2: U razgovoru sa momcima, već dugi niz godina smo mi gosti turnira u Bijeljini i u Brčkom, gdje se, i u Sarajevu naravno, ti turniri su na ovim prostorima jedni od najjačih turnira. I naravno da kao ekipa možemo napredovati samo na tim jakim turnirima. I tako da smo na toj ideji nekoj da djeca bolje je da učestvuju na jačim turnirima, jer samo tako će sticati nova znanja, iskustva i samo tako će postajati bolji. Mi faktički nismo uopšte prestajali trenirati. Dao sam im nekih 10 dana odmora poslije sezone prošli i nastavili smo sa trenizma. Pa sam u periodu 7. mjeseca zbog naravno odlaska na more ili ekskurzije ili nečeg primoran bio da im dam još 10 dana odmora, a i svakako tijelo treba da se odmori, i poslije toga opet smo nastavili trenirati. Neki trenažni proces bez kojeg jednostavno ne bi ovo bilo tako lijepo i mislim da ne bi bilo nekih ni medalja ni pehara. Radimo dva puta dnevno u nekim normalnim uslovima, da kažem, i jednostavno dječaci pokazali zrelost i, što je najvažnije, želju za usvajanjem znanja i želju za treningom. Tu je puno odricanja, ko nije trenirao dva puta dnevno ne zna kako je to, jer nije to samo trening, tu je bukvalno profesionalizam 24 sata. Lahko je biti profesionalac 2 sata dnevno ili 4 sata dnevno, ali je problem sa ostalih 20 sati. Od ishrane do oporavka, do spavanja na veći, do 12 sati da su u krevetu veći da spavaju. Tako da su ti momci, oni su u biti najzaslužniji za to sve, odlučili su čvrsto da žele ići putem profesionalnog sportaša.
1: Uzrasti 2009 i 2012 osvojili su dva zlatna pehara, a uzrast 2014 jedno srebro. Govori Kerim Mešinović, najkorisniji igrač u uzrastu 2009. godište po poziciji lijevi bek.
3: Pa, nama je drago što je nama trener Benjamin Čičkušić. Svaki dan redno treniramo, dolazimo sa užitka na treninge, nemamo problema s tim. Nekad jest naporno, nekad nemamo želje i volje, ali uvijek se svi dajemo maksimalno koliko možemo. Za razliku od prošlih godina, dosta sam mogu primijetiti da sam napredovao, kako fizički, tako i psihički. Više imam razmišljanja tokom igre, više mogu razumjeti igru i tako.
1: U uzrastu 2009. MVP turnira je Kerim Mešinović, u uzrastu U12 Emir Mulić, a najbolji golman U12 Amar Fejzić.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas se od ranih jutarnjih sati kiša pomjerila sa zapada Bosne prema istoku. Jedan dio prije podneva pripravljanska padavina, oblačnost se izmanjivala. U Hercegovini su lokalni pluskovi registrovani na istoku i jugu u drugom dijelu dana. A sutra će provodavati sunčano uz malo domeno oblačnost, vjetar je slab, jugozapadnog i jugoistočnog smjera, najnižutna temperatura zraka, većinom između 12 i 17, na jugu 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šanteć.
0: Informacijom o vremenu završavamo 18. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
6: Centralna informativna emisija Info 5.

0: ekonomsko,
1: propagandno, borbo.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
3: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
4: Slušate Gračanicu.
3: Radio Gračanicu.
4: Vaš i naš.
3: Najdraži radio.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Rezidental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Rezidental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Rezidental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Rezidental, dom koji zaslužujete.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

Naredne minute vašeg i našeg zajedničkog druženja posvetit ćemo Vedrani Rudan. Vedrana je otišla na područje bez signala. Posljednji je status na službenoj Facebook stranici autorice Vedrane Rudan, objavljen 18. augusta rano ujutro. Nakon duge i teške bolesti sa karcinomom, rijetkim oblikom raka žučnih kanalića, spisateljica, novinarka i kolumnistica preminula je u 77. godini života. Rođena u Opatiji 29. novembra 1949. godine. Završila je studij hrvatskog i njemačkog jezika na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, a kroz godine se etablirala kao jedna od autorica s prepoznatljivim i britkim stilom. Napisala je 17 knjiga, među kojima

i doživotna robija, muškarac u grlu, puding od vanilije, život bez krpelja, kao i autobiografiju Ples oko sunca, koje su prevedene na engleski, mađarski, slovenski, poljski, francuski, talijanski, ruski i makedonski jezik, a postavljen je čitav niz predstava prema njezinim knjigama. Novinarka i kolumnistica, radila je kao urednica na Hrvatskom radiju i voditeljica TV emisije. Njezina posljednja knjiga, Umrijeti bez stresa, objavljena je 2024. a samo nekoliko mjeseci nakon njezina dolaska na police knjižara, Rudan je otkrila u emisiji Nedjeljom u 2 da boluje od izuzetno agresivnog raka žučnih kanalića, koji se jako teško otkrije, ali je u tom trenutku bio operabilan. U samom intervju Rudan je otkrila i da je pokušavala dogovoriti eutanaziju u Švicarskoj. Rudan je nastavila pisati na svom blogu, Djevojka u zagrljaju metastaza, i u teškim danima, pa je njezina posljednja objava napisana 26. jula pod naslovom Medicinske sestre odahnuće kad izdahnu. U grupi sam onih kojima je najteže, zato znam da mi nije najteže. Umrijeću. Umrijeće i drugi. Jučer sam bila na kontrolnom pregledu. Čula sam priču u koju još uvijek ne mogu povjerovati. Trenutno sam kod kuće. O meni brine obitelj. Juha, čaj, hrana kruta, meka, pranje na krevetu, odnošenje iz sobe viška mog materijala. Glumim kako dremuckam. Sram me je. Na koje sam grane pala? Kad im to kažem, čujem samo jednu rečenicu. Ti si naša. Napisala je Rudan u emotivnom tekstu u kojem opisuje svoje iskustvo na riječkoj onkologiji, posebno naglašavajući koliko su medicinske sestre u Hrvatskoj potplaćene. Vedrana i Rudan, sjećat ćemo se po britkom humoru, neustrašivoj borbi za vlastite stavove, ali i nepokolebljivosti koja ju je pratila i u posljednjim danima.

Tokom borbe sa teškom bolešću, spisateljica Vedrana Rudan je isticala da oni koji je vole, njenu smrt treba da dožive upravo kao odlazak na mjesto bez telefonskog dometa. Sada na njenoj zvaničnoj Facebook stranici piše: Vedrana je otišla na područje bez signala. 1000 puta sam zamišljala ovaj trenutak. Pisci imaju bujnu maštu, kako će izgledati kada vam doktor priđe, bez osmijeha u očima i kaže: hoću li se onesvijestiti, poludjeti, početi da plačem, pitati zašto ja? Očekivani životni vijek se produžio, još sam mlada. Ne, zašto ja? Ništa od toga nisam doživjela. Uhvatio me smijeh kada sam vidjela zabrinute ljekare riječkog KBC-a kako su se brzo okupili oko mene. Osjećala sam da nekako želi da mi ublaže bol koju ja nisam osjećala. Prva je njezina izjava koju je podijelila sa javnošću nakon što je saznala da boluje od raka. Sa bolešću se nosila kroz crni humor, hvaleći podršku prijatelja i ljekare, uz poruku da bliska smrt mijenja perspektivu i uči nas da uživamo u životu. Te 2024. je i najavila da će pisati knjigu o umiranju. Pisala je kako vrlo često razmišlja o smrti, ali i kako ljudi koji imaju rak ne vjeruju da je izlječiv. Bolest je promijenila njen odnos prema sopstvenom životu. Dok je prije dijagnoze često osjećala melanholiju, dosadu i manjak želje za životom, nakon dijagnostikovanja je osjećala potrebu da se probudi i vrati u normalu. Prije bolesti često sam znala govoriti: dosadno mi je, stara sam, ne živi mi se, ovaj svijet je strašan, ne želim više da gledam gdje ide. Sada, danas, osjećam neodoljivu potrebu da se probudim i vratim na staro, pričala je Vedrana Rudan. O svom osvrtu na boravak u onkološkoj dnevnoj ambulanti riječkog KBC-a, Vedrana Rudan opisuje kako joj je susret sa tamošnjim medicinskim osobljem potpuno srušio dugogodišnju teoriju da nema dobrih ljudi. Mislite da su vam životi promašeni i da svijet dolina suza? Možda jest, dok si zdrav. Kad si na smrt bolestan, okružen dobrim ljudima, oko tebe blješte žarke boje. Srce ti je puno i na neki način shvatiš da si možda i ti dobar kad toliko dobrih o tebi brine, poručila je Vedrana Rudan.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da bi

Da li ste znali da kineski proizvođači električnih automobila u posljednje dvije godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište? Kineski proizvođači električnih automobila u posljednje dvije godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište. Njihova strategija zasnovana na niskim cijenama, velikim proizvodnim kapacitetima i tehnološkim naprednim baterijama dovela je do situacije u kojoj su evropske ulice preplavljene novim modelima iz Kine, dok se Tesla prvi put ozbiljnije suočava sa padom prodaje i gubitkom tržišnog udjela. Kineske kompanije svoj uspjeh duguju kombinaciji vertikalne integracije i efikasne proizvodnje. Kontrolišu gotovo cijeli lanac vrijednosti, od rudarstva i obrade sirovina preko proizvodnje baterija, pa sve do softverskih rješenja u automobilima. Zbog toga mogu ponuditi vozila koja su ne samo tehnološki konkurentna, nego i znatno povoljnija u odnosu na proizvode iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Modeli poput BYD električnih vozila postaju sve češći izbor kupaca koji želi moderan automobil, a pritom izbjeći visoke cijene koji su do sada pratile električna vozila, odnosno EV segment. Brzina razvoja dodatno daje prednost kineskim brendovima. Dok evropske i američke kompanije uvode nove modele godinama, kineski proizvođači za kratko vrijeme osvježavaju ponudu i prilagođavaju se tržištu. Istovremeno, snažna državna podrška kroz subvencije i razvoj infrastrukture omogućava im da zadrže cijene koje evropski i američki proizvođači teško mogu pratiti. Tesla se u takvim okolnostima našla u sve težoj poziciji. Nekada vodeća na tržištu, danas se suočava sa padom prodaje u Europi i sve oštrijom konkurencijom

upravo iz Kine. Pritisak je naročito izražen u srednjem cenovnom segmentu, gdje kupci traže pouzdana i tehnološki napredna vozila, ali bez premijumske cene. Tesla pokušava odgovoriti snižavanjem cijena i razvojem novih modela, ali tržište koje se mijenja iz sedmice u sedmicu postavlja izazove koje je teško pratiti. Za Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona ovaj talas kineskih električnih automobila predstavlja istovremeno i priliku i izazov. S jedne strane, dostupniji modeli mogu ubrzati proces elektrifikacije saobraćaja i učiniti EV mobilnost prihvatljivijom širokom krugu građana. S druge strane, ovisnost o uvozu i nedostatak domaće proizvodnje otvaraju važno pitanje dugoročne strateške održivosti i energetske sigurnosti, posebno ako EV tržište nastavi rasti istim tempom. Potencijal za razvoj postoji, ali zahtijeva jasnu viziju. Ulaganje u mrežu brzih punionica, razvoj obnovljivih izvora energije i poticaj za kupovinu električnih vozila ključni su koraci koji Bosna i Hercegovina mora razmotriti, želi li iskoristiti trenutni globalni momentum. Kineski prodor na tržište jasno pokazuje da se automobilska industrija mijenja brže nego ikad prije, a zemlje koje se prilagode na vrijeme mogle bi ostvariti značajne ekonomske i energetske koristi. Kineski EV modeli danas nisu samo jeftinija alternativa, oni postavljaju nova pravila u industriji. Za Teslu to znači potrebu za reinvencijom, a za Evropu i Balkan priliku da ubrzaju energetsku tranziciju i moderniziraju saobraćajni sektor. Budućnost električne mobilnosti bit će oblikovana upravo na prekretnici na kojoj se trenutno nalazimo. A koji su to vodeći kineski brendovi automobila? BYD, najveći svjetski proizvođač električnih i plug-in hibridnih vozila koji nudi moderne tehnologije baterija i globalno širenje. MG, vrlo popularan u Evropi zbog povoljnih SUV modela i dugogodišnje tradicije. Li, jedan od najvećih privatnih kineskih proizvođača koji je vlasnik i švedskog Volva te su vlasnik Smarta. Chery, poznat po crossover i SUV modelima. Great Wall Motors, specijaliziran za robustne SUV i terence kroz marke Haval i Tank. Changan, jedan od velike četvorke državnih kineskih proizvođača sa bogatom ponudom klasičnih i električnih vozila. Sipeng, predvodnici u klasi naprednih visokotehnoloških luksuznih električnih automobila i sistema autonomne vožnje. A posebno je zanimljiva priča sa Xiaomi automobilima, jedno je od najvećih iznenađenja u modernoj autoindustriji. Ovaj tehnološki div poznat po mobitelima u rekordnom je roku postao ogroman hit na tržištu električnih vozila. Njihov prvi model, električna limuzina Xiaomi SU7, u Kini je izazvao potpunu ludnicu i dosad je prodan u više od 500.000 primjeraka. Automobil izgledom i performancama podsjeća na Porsche Taycan, ali se prodaje po znatno nižoj cijeni. Drage slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji, pratili ste rubriku Da li ste znali? Ovoga puta kazali smo da kineski proizvođači električnih automobila u posljednje 2 godine bilježe snažan prodor na evropsko tržište.

0: No, potrebno je samo malo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: i bez odgovarajuće podrške tokom vrućih ljetnih mjeseci. Tu pomažu lovci iz društva Srndać. Govori Mirza Ibraković, lovačka sekcija Gračanica.
1: Lovačka sekcija Gračanica 2, koja djeluje u okviru lovačkog društva Srndać iz Gračanice, već mjesec dana je aktivno na terenu. Naš cilj je jednostavan, da divljač u ovim vrelim i sušnim danima obezbijedimo dovoljno vode. U protekloj sedmici realizovali smo jednu veću akciju uz pomoć mehanizacije, prilikom koji smo napravili tri nove lokve, a paralelno radimo na izgradnji i dopunjavanju kako stalnih, tako i novih mobilnih pojiva. Ovo nije prvi put da naše lovci rade ovakve akcije. Radimo i već duži niz godina, a posebno naglasili jednu veliku akciju koju smo imali 24. godine, kada smo osjetili da suša može biti pogubna za divljač koja je u našoj, a naša pomoć u takvim uslovima je veoma važna. Ovom prilikom želeo bih posebno se zahvaliti poljoprivrednom gazdinstvu Ibrahimović, koji nam je ustupio cisternu za dopremanje vode, i to je jedan lijep primjer saradnje i pokazatelj da veza između lovaca i poljoprivrednika zaista može biti jaka. Ta saradnja pokazala se i tokom jula, kada smo na poziv poljoprivrednika naši lovci organizovali niz akcija i patrola kako bismo pomogli u zaštiti usjeva kukuruza od crne divljači. Mi u lovačkoj sekciji smatramo da lov nije samo lovstvo, što se kaže, odnosno da lovstvo nije samo lov, to je prije svega briga o lovištu, divljači, ljudima koji žive i rade u ovom prostoru. Samo zajedničkim zalaganjima lovaca, kolega poljoprivrednika, mještana, možemo postići najbolji rezultat.
0: Za emisiju Info 8 govorio je Mirza Ibraković, lovačka sekcija Gračanica.
2: Info 8.
0: Do kraja naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktuelnosti i izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Kenan Mehić.
3: Na nedavno održanom internacionalnom omladinskom rukometnom turniru u Bijeljini, mladi rukometaši Gračanice vratili su se sa dva osvojena zlata i jednim srebrom, govori Benjamin Čičkušić, trener.
4: U razgovoru sa momcima, već dugi niz godina smo mi gosti turnira u Bijeljini i u Brčkom, gdje se, i u Sarajevu naravno, ti turniri su na ovim prostorima jedni od najjačih turnira. I naravno da kao ekipa možemo napraviti samo na tim jakim turnirima. I tako da smo na toj ideji nekoj da djeca bolje je da učestvuju na jačim turnirima, jer samo tako će sticat nova znanja, iskustva i samo tako će postajati bolji. Mi faktički nismo uopšte prestajali trenirati. Dao sam im nekih 10 dana odmora poslije sezone prošli i nastavili smo sa trenizima. Pa sam u periodu 7. mjeseca zbog naravno odlaska na more ili ekskurzije ili nečeg primoran bio da im dam još 10 dana odmora, a i svakako tijelo treba da se odmori, i poslije toga opet smo nastavili trenirati. Neki trenažni proces bez kojeg jednostavno ne bi ovo bilo tako lijepo i mislim da ne bi bilo nekih ni medalja ni pehara. Radimo dva puta dnevno u nekim normalnim uslovima, da kažem, i jednostavno dječaci su pokazali zrelost i, što je najvažnije, želju za usvajanjem znanja i želju za treningom. Tu je puno odricanja, ko nije trenirao dva puta dnevno ne zna kako je to, jer nije to samo trening, tu je bukvalno profesionalizam 24 sata. Lahko je biti profesionalac 2 sata dnevno ili 4 sata dnevno, ali je problem sa ostalih 20 sati. Od ishrane do oporavka, do spavanja na veći, do 12 sati da su u krevetu veći da spavaju. Tako da su ti momci, oni su u biti najzaslužniji za to sve, odlučili su čvrsto da žele ići putem profesionalnog sportaša.
3: Uzrasti 2009 i 2012 osvojili su dva zlatna pehara, a uzrast 2014 jedno srebro. Govori Keri Mešinović, najkorisniji igrač u uzrastu 2009. godište po poziciji lijevi bek.
5: Pa, nama je drago što je nama trener Benjamin Čičkušić,

0: Svaki dan redno treniramo, dolazimo sa užitkom na treninga, treninge, nemamo problema s tim. Nekad jest naporno, nekad nemamo želje i volje, ali uvijek se svi dajemo maksimalno koliko možemo. Za razliku od prošlih godina, dosta sam mogu primijetiti da sam napredovao, kako fizički, tako i psihički. Više imam razmišljanja tokom igre, više mogu razumjeti igru i tako.
1: U uzrastu 2009. MVP turnira je Kerim Mešinović, u uzrastu U12 Emir Mulić, a najbolji golman U12 Amar Fejzić.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas se od ranih jutarnjih sati kiša pomjerila sa zapada Bosne prema istoku. Jedan dio prije podneva pripravljanska padavina, oblačnost se izmanjivala. U Hercegovini su lokalni pljuskovi registrovani na istoku i jugu u drugom dijelu dana. A sutra će provodavati sunčano uz malo dumeno oblačnost, vjetar je slab, jugozapadno i jugoistočnog smjera, najniža temperatura zraka, većinom između 12 i 17, najjugo 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 18. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnje vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju. Elmin Hođić i Sadmir Radević. Do slušanja.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.
6: Ima dana kada to nije.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Pred biračima na području Tuzlanskog kantona na općim izborima 2026. godine naći će se veliki broj kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prema podacima Centralne izborne komisije, na kandidatskim listama u tri izborne jedinice koje obuhvataju područje Tuzlanskog kantona nalazi se ukupno 294 kandidata, dok se iz ovih izbornih jedinica bira ukupno 16 direktnih zastupnika. To znači da posmatrano zbirno na jedan direktni mandat dolazi više od 18 kandidata. Najveći broj kandidata nalazi se u izbornoj jedinici 403, koja obuhvata Tuzlu, Lukavac, Srebrenik i Čelić. U ovoj izbornoj jedinici prijavljeno je ukupno 117 kandidata na 15 političkih lista, a bira se 7 zastupnika. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović objavio je upute za oko 300 kandidata koji čekaju polaganje vozačkog ispita nakon problema nastalih zbog toga što dio autoškola još nije uključen u informacioni sistem ministarstva. Kako je naveo Omerović, ministarstvo je autoškolama koje kandidate ne vode kroz informacioni sistem putem pošte uputilo zahtjev za dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, odnosno kopija dnevnika rada. Na osnovu tih podataka potrebno je utvrditi da li su kandidati i kada završili propisanu teoretsku nastavu. Dopis je istovremeno upućen i gradskim i općinskim organizacijama Crvenog križa, od kojih je zatražena dokumentacija o realizovanoj nastavi iz oblasti pružanja prve pomoći. Prema informacijama koje je objavio ministar, nekoliko organizacija Crvenog križa koje ne koriste informacioni sistem već je dostavilo traženu dokumentaciju. Službenici ministarstva trenutno provjeravaju podatke i unose ih u sistem. Za kandidate čija je dokumentacija uredno dostavljena ministarstvo bi od petka 21. augusta trebalo početi organizovati polaganje ispita iz poznavanja propisa i postupaka pružanja prve pomoći. Problem i dalje postoji kod 17 autoškola koje provode osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa koje još nisu uključene u informacioni sistem. Omerović je naveo da ministarstvo do danas od tih autoškola nije zaprimilo tražene kopije dokumentacije o realizovanoj teorijskoj nastavi. Drugo usklađivanje penzija u ovoj godini biće glavna tema konferencije za medije koju će sutra u Sarajevu održati federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Konferencija je zakazana za srijedu 19. augusta u 10 sati u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Povod je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija koja bi trebala biti donesena na sjednici Upravnog odbora. Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici danas je održana komemoracija za petero bosansko-hercegovačkih planinara koji su tragično stradali tokom uspona na vrh Elbrus u Rusiji. Komemoraciji je prisustvovao veliki broj članova porodica, rodbine, prijatelja, kolega, poznanika kao i brojni građana koji su došli odati posljednju počast stradalima. Nakon komemoracije planiran je kolektivni posljednji ispraćaj i dženaza ispred čaršijske džamije u Zenici, nakon čega je obavljen ukop na gradskom groblju.

prašnice. Danas je od ranih jutarnjih sati i kiša sa zapada Bosne pomjerala se prema istoku do sredine dana. Poslije prolaska padavina vlažnost se smanjila, a u Hercegovini lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku i istoku u drugoj polovini dana. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17 stepeni Celzijevih, na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Peace.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama kroz otvoreni program. Trg Slobode u petak je postao festivalsko srce Tuzle. Crveni tepih, brojni gosti iz svijeta umjetnosti, kulture i javnog života, kao i stotine ljubitelja filma, obilježili su svečano otvorenje četvrte sezone Bingo ljetnog kina, koje je i ove godine dio atmosfere Sarajevo Film Festivala i donijelo je iz glavnog grada. Pred više od 400 posjetilaca ovogodišnje izdanje otvoreno je projekcijom filma Očevina, Oskarom nagrađivanog reditelja Pavela Pavlikovskog, čime je zvanično počeo i ovogodišnji filmski program u Tuzli. Za publiku je pripremljena pažljivo odabrana selekcija domaćih, regionalnih i svjetskih filmskih ostvarenja uz projekcije pod otvorenim nebom i festivalsku atmosferu na Trgu Slobode. Festival je u Tuzli prvi put predstavio program za mlade namijenjen djeci starijoj od 7 godina i tinejdžerima. U okviru programa predviđen je izbor filmova iz dječjeg programa IT na Rene 32. Sarajevo Film Festivala. Projekcije su počele 15. augusta u BKC-u TK, a održavaju se svakodnevno do 21. augusta sa početkom od 16 sati. Program Sarajevo Film Festivala u Tuzli nastavlja se danas, kada će od 16 sati u BKC-u u okviru Teen Arene biti prikazana drama Mišica, koju potpisuje Kelly Sullivan i Alex Thompson. Radnja je smještena u 2002. godinu i prati najbolje prijateljice Minnie i Kelly i promjene kroz koje prolazi njihov odnos pred završni razred srednje škole. Na Trgu Slobode večeras od 20:30 slijedi film Dečko iz Konga, reditelja Refikija Farijala. 17-godišnji Robert sanja o muzičkoj karijeri, ali rat mijenja njegov život i prisiljava ga da preuzme brigu o četvero mlađe braće i sestara, istovremeno pokušavajući završiti školu i ne odustati od svojih snova. Što se tiče nastavka festivala u Tuzli, sutra, 19. augusta, najmlađu publiku u BKC-u od 16 sati očekuje porodični film Spliš, Splaš zauvijek, rediteljice Nataše Beler. Film prati djevojčicu Polu koja pokušava spasiti omiljeni bazen i ponovo okupiti

Ovo su frekvencije Radio Gračani, se nastavljamo druženje sa vama uz novosti koje je objavilo Bijelo dugme. Jedan od najutjecajnijih i najpopularnijih bendova ovih prostora sa turnejom Doživjeti stotu vraća se u grad gdje je sve počelo. 27. marta u dvorani Zetra, gdje će na spektakularan način ponovo proslaviti sada već više od 50 godina od svog osnivanja. Turneja pod nazivom Doživjeti stotu počela je upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je bend osnovan 1974. godine, a koji je ubrzo postao najpopularniji sastav bivše Jugoslavije. Nakon nezaboravnog koncerta u Domu mladih u maju 2024. i sjajnih koncerata širom regiona, ovaj bend se zbog velikog interesovanja publike ponovno

vraća u Sarajevo, ovaj put u dvoranu Zetra. Publiku u Zetri očekuje putovanje kroz 5 decenija bezvremenskih pjesama koje su obilježile generacije od prvih rifova koji su promijenili regionalnu rock scenu do himni koje se i danas pjevaju u glas. Svaka pjesma nosi uspomene, a svaka nota podsjeća zašto je bijelo dugme postalo simbol jedne muzičke epohe. Turneja Doživjeti 100 tu nije samo koncert, to je proslava muzike, emocija i nasljeđa koje traju već više od pola vijeka. Uz vrhunsku produkciju i repertoar sastavljen od najvećih hitova, Zetra će biti mjesto susreta svih generacija koje su odrastale uz bijelo dugme. Ulaznice za koncert, koji će sigurno obilježiti narednu godinu, već su u prodaji putem sistema ulaznica.org.

Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: mobilnih pojiva. Ovo nije prvi put da naše lovci rade ovakve akcije. Radimo i već duži niz godina, a posebno naglasili jednu veliku akciju koju smo imali 24. godine, kada smo osjetili da suša može biti pogubna za divljač koja je u našoj, a naša pomoć u takvim uslovima je veoma važna. Ovom prilikom želeo bih posebno se zahvaliti poljoprivrednom gazdinstvu Ibrahimović, koji nam je ustupio cisternu za dopremanje vode, i to je jedan lijep primjer saradnje i pokazatelj da veza između lovaca i poljoprivrednika zaista može biti jaka. Ta saradnja pokazala se i tokom jula, kada smo na poziv poljoprivrednika naši lovci organizovali niz akcija i patrola kako bismo pomogli u zaštiti usjeva kukuruza od crne divljači. Mi u lovačkoj sekciji smatramo da lov nije samo lovstvo, što se kaže, odnosno da lovstvo nije samo lov, to je prije svega briga o lovištu, divljači, ljudima koji žive i rade u ovom prostoru. Samo zajedničkim zalaganjima lovaca, kolega poljoprivrednika, mještana, možemo postići najbolji rezultat.
1: Za emisiju Info 8 govorio je Mirza Ibraković, lovačka sekcija Gračanica.
2: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktuelnosti i izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Kenan Mehić.
3: Na nedavno održanom internacionalnom omladinskom rukometnom turniru u Bijeljini, mladi rukometaši Gračanice vratili su se sa dva osvojena zlata i jednim srebrom, govori Benjamin Čičkušić, trener.
4: U razgovoru sa momcima, već dugi niz godina smo mi gosti turnira u Bijeljini i u Brčkom, gdje se, i u Sarajevu naravno, ti turniri su na ovim prostorima jedni od najjačih turnira. I naravno da kao ekipa možemo napraviti samo na tim jakim turnirima. I tako da smo na toj ideji nekoj da djeca bolje je da učestvuju na jačim turnirima, jer samo tako će sticat nova znanja, iskustva i samo tako će postajati bolji. Mi faktički nismo uopšte prestajali trenirati. Dao sam im nekih 10 dana odmora poslije sezone prošle i nastavili smo sa trenizima. Pa sam u periodu 7. mjeseca zbog naravno odlaska na more ili ekskurzije ili nečeg primoran bio da im dam još 10 dana odmora, a i svakako tijelo treba da se odmori, i poslije toga opet smo nastavili trenirati. Neki trenažni proces bez kojeg jednostavno ne bi ovo bilo tako lijepo i ne bi bilo nekih ni medalja ni pehara. Radimo dva puta dnevno u nekim normalnim uslovima, da kažem, i jednostavno dječaci pokazali zrelost i, što je najvažnije, želju za usvajanjem znanja i želju za treningom. Tu je puno odricanja, ko nije trenirao dva puta dnevno ne zna kako je to, jer nije to samo trening, tu je bukvalno profesionalizam 24 sata. Lahko je biti profesionalac 2 sata dnevno ili 4 sata dnevno, ali je problem sa ostalih 20 sati. Od ishrane do oporavka, do spavanja na veći, do 12 sati da su u krevetu veći da spavaju. Tako da su ti momci, oni su biti najzaslužniji za to sve, odlučili su čvrsto da žele ići putem profesionalnog sportaša.
3: Uzrasti 2009 i 2012 osvojili su dva zlatna pehara, a uzrast 2014 jedno srebro. Govori Keri Mešinović, najkorisniji igrač u uzrastu 2009. godište po poziciji lijevi bek.
5: Pa, nama je drago što je nama trener Benjamin Čičkušić. Svaki dan redno treniramo, dolazimo sa užitkom na treninge, nemamo problema s tim. Nekad jest naporno, nekad nemamo želje i volje, ali uvijek se svi dajemo maksimalno koliko možemo. Za razliku od prošlih godina, dosta sam, mogu primijetiti da sam napredovao, kako fizički, tako i psihički. Više imam razmišljanja tokom igre, više mogu razumjeti igru i tako.
3: U uzrastu 2009. MVP turnira je Kerim Mešinović, u uzrastu U12 Emir Mulić, a najbolji golman U12 Amar Fejzić.
2: Radio Gračan.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.